La Orchestra Sinfonica RTVE, ledd av Christoph König, de inledde sin konsert här i Notturno med Scherzo Fantastique av Joseph Suk. Nu får kvällens eller nattens solist Tabea Zimmermann kliva upp på scen. Vi hör Béla Bartóks violakonsert.

Pavia Zimmermann som solist i Béla Bartóks violakonsert här tillsammans med La Orquestra Sinfonica och dirigenten Christoph König. Vi brukar låta solisten få spela lite själv, så också här, In nomine allongarese.

George Courtaults In nomine allongarese framfördes här av Tabea Zimmerman. Och en final på konserten, det blir Dvoraks åttonde symfoni. Nu är orkestern tillbaka. La Orchestra Sinfonica RTVE.

La Orchestra Sinfonica RTVE och Christoph König avslutade sin konsert med Dvořáks åttonde symfoni i G-dur. Men vi har mycket kvar av Notturno, varför inte stanna kvar i Dvorak och lyssna till hans andra pianokvartett?

Gåsmors sagor heter denna samling. Maurice Ravel har skrivit Orchestre National de France, leddes av hans graf. Till det glada 1500-talet. Här har vi en hyllning till en dam av Cipriano de Rore.

Alma Real se come fida stella. Jag gissar att det är Maria som liknas vid en trogen stjärna. I Cipriano de Rores musik, Concert of Music leddes av Anthony Rulli. Till Lotuslandet styr vår färd.

Lotus Land, ett stycke av Cyril Scott. Det var Kristina Oritz som spelade piano. Visste ni att Beethoven skrivit musik för mandolin? Här hör vi två av hans mandolinsonatiner.

Avi Avital och Chalef Adel spelade två sonatiner för mandolin av Beethoven i C-moll och i C-dur. När vi är på de där lite mer obskyra verken av kända tonsättare, varför inte höra ett konsertfragment av Mozart?

Vi hörde ett ofärdigt stycke av Mozart, ett konsertfragment för horn och orkester i S-dur. James Somerville och CBC Vancouver Orchestra leddes av Mario Bernardi. Amy Beachs pianotrio i A-moll. Välkommen!

Miras trion spelade Amy Beachs pianotrio i A-moll. En kanadensisk lettisk tonsättare, Imant Ramins, nu aktiv, har skrivit, liksom Mozart, ett Ave Verum Corpus.

Var hälsad sanna kropp, sjöng Vancouvers kammarorkester ledd av John Washburn. Ave verum corpus, alltså av Imant Raminsch. Och innan morgonen riktigt får gry så drar vi igång den med en kvartett i D-moll av Telemann.

Ensemble of the 18th Century ledda av Susan Regel satte sprätt på den nya dagen med en kvartett i D-moll av Georg Philipp Telemann. Nu när den är igång kan jag och Notturno tacka för oss. Nu blir det strax nyheter. God morgon på er.

0: Poridit kuuldella tol Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: En ny samisk museistruktur där samer själva ska få makten över sitt kulturarv är ett förslag till sanningskommissionen.
2: Jag menar, hela den koloniala strukturen är ju uppbyggd på det faktum att det är någon annan som har fått sätta spelplanen, sätta agendan, berätta hur samer är, vilka vi är, hur vi ser ut och vad vi står för och vad vi tycker om och så vidare. Det behöver vi få göra själva.
1: Jerker Bexelius är verksamhetschef för stiftelsen Galtje och Samiska museet i Östersund, som tillsammans med Ailes i Tärnaby skrivit förslaget till sanningskommissionen. Enligt skrivelsen hoppas de på att staten ska säkerställa resurser till 3-5 samiskt styrda museer på olika platser i Sápmi. Men det är inte huvudmålet enligt Jerker Bexelius.
2: Det är inte det vi siktar på i första hand. Det kan mynna ut i att vi behöver bygga någonting fysiskt och så vidare. Men jag tror mer det handlar om liksom strukturellt i fråga om ledarskap, organisation, utveckling av kunskap och så vidare.
1: Oskar Östergren-Jajta är verksamhetsledare för Ailes i Tärnaby. Han hoppas att sanningskommissionen kommer att prioritera förslaget.
3: Vi vet ju inte alls vad de kommer att komma med för rekommendationer, men vi ville sätta det på agendan och vi ville att det skulle diskuteras i det samiska samhället.
1: I Sameradiopodden Utblick Sápmi kan du höra ett längre avsnitt om samiska föremål på museet. Anne-Laila Blind Petersdotter och Maria Unga, Sameradion.
4: Per-Olof Notti valdes enhälligt till ordförande vid Samerådets möte i Utsjoki i helgen. Notti ser fram emot att leda Samerådet under den kommande åren. Ellen Sara Sparrok och Ida Maria Hellander valdes till vice ordförande i Samerådet för den nya perioden. Katrin Notti, Sameradion.
5: Danspedagogen Agnes Nilsson Svacko vill se fler trygga rum i Sápmi för HBTQI-personer.
6: Och känna oss som majoritet och kunna mötas och lära känna varandra. För att motverka den känslan som jag upplevde. Jag vet ju inte om det är bara jag. Det kan hända att det är fler som upplever att det där med att det queera inte får plats i det samiska.
5: Det var under tonåren hon för första gången började fundera över sin identitet. Tillsammans med andra fans till artisten Troye Sivan.
6: Den fandomen var det första sammanhanget som jag upplevde som var liksom ett mer queert sammanhang. Där många av mina kompisar utforskade också sina egna identiteter och kom ut.
5: Där började också hennes process att förstå vem hon är. Dels genom dansen. Och ett viktigt steg kom i tonåren när hon vågade prata om det med sin moster.
6: Det kändes tryggt för att jag visste att hon skulle förstå. Eftersom att hon själv är queer så var det väldigt liksom givet. Och så tänkte jag, det här kan jag prata om med henne för att hon kommer fatta. Och det var väldigt fint.
5: Hör Agnes i Porträtt i Sápmi-podden som görs av mig Merete Kuhmanen i Sveriges Radio-appen.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

ett gäng hornister, närmare bestämt 4 stycken från Wien, öppnar klassisk morgon här efter 7 med Maria Greil in der Langbart. God morgon både till dig som är vaken och dig som är sådär lite halvt. Nu är det tisdag morgon och klassisk morgon är igång. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, hjärtligt välkommen till P2 Musikens värld.

Jenny Lind heter pianisten som spelar Arthur Lauriers preludium. Och nu idag börjar det. Nu är de framme i den gotländska hagen. Alla politiker och media och alla samhällets olika intressegrupper, lobbyister och influenser. De har sagt hej till dem där hemma och dragit för en veckas politisk bubbla på Gotland. Det kanske är så att texten i den kända visan får lite annorlunda betydelse när man tänker sig att det är en massa politiker som springer runt i hagen. Solen den dalar men hoppet uppgår. Men utav alla du kärast mig är. Vill du mig något så träffas vi i Almedalen.

En madrigal som följdes av Passepier av Leo Delib. Estlands nationella symfoniorkester dirigerades av en dirigent som var väldigt mycket, inte minst i Göteborg, Neeme Järvi. 13 minuter över 7, hur ska jag få dig att förstå att du kan sätta än mer guldkant på den här morgonen genom att själv välja och bidra med musik till oss? Kanske genom att uppfylla en annan önskning från både Ann-Marie och från Monica Kärnevik. Ann-Marie Tålig och Monica Kärnevik som har samma favoritstycke som de aldrig, aldrig tröttnar på. Ja, vi gör så. Du kanske blir triggad då, tänker jag. Klassisk morgon @sverigesradio.se är mailadressen hit. Vad är det du aldrig tröttnar på? Ann-Marie och Monica gillar det här. Och ska vi se vem utav dem? Jo, men det är Ann-Marie som dessutom vill byta ut obon mot en cello och cellisten Jojo Ma, Gabriels obo. Fast Gabriels cello då.

Ennio Morricones filmmusik till The Mission. Och Ennio Morricone leder själv här Roms sinfonietta och Jojo Ma är solist på cello. Jojo Ma som förresten var iväg i förra veckan till Evian i Frankrike där han tillsammans med andra stora världsmusiker som till exempel Renaud Capuçon var med och spelade på G7-mötet för världsledare som Macron och Trump och andra. Och så väljer du musik till klassisk morgon. I synnerhet om du aldrig har gjort det. Testa, pröva, skicka iväg något. Och du får uppleva hur det känns och få höra att du har valt musik till P2. Klassisk morgon, snabela.sverigesradio.se. Så enkelt. Eller ring eller messa till 0470 72 60 67. Jag är jättenyfiken på vad du väljer. När du väl hör av dig. 0470 72 60 67. Ett enkelt mässande och det är klart.

0: Och efter Händels orgelkonsert, Alexander Ivanovski på Ekot.
1: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår det att Iran fortsatt använder kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Måltavlor kan till exempel vara iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Och det kommer nu tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar som enligt president Trump ska gå till livsmedel som Irans folk behöver. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lillebror Söderlunds folkliga vals. Den andra av, det är väl tre han har gjort tror jag. Fräskkvartetten spelade här. Vi sa till varandra idag på morgonen, Elina Rapp som producerar och jag, Pernilla Eskilsdotter, att ja, men den här morgonen den är ju faktiskt likt så fint som det var på självaste midsommarafton. Så jag tar till mig det Kristina skriver. Ha en fin midsommar, för lillebror Söderlunds valsen önskningen kom precis före midsommar. Han är inte mer än då, men som sagt, morgonen är lika ljuv som den var i fredags.

Japp, när alla har gått hem efter midsommardansen på eftermiddagen och små grodorna är färdigskuttade, då, när alla har gått hem för att äta sill, det är då som blommorna börjar valsa kring midsommarstången i natten. Det vet ni väl, det är sen gammalt.

Alice Mary Smith, andante för klarinett och orkester med klarinettsolisten Angela Malmsbury och London Mozart Players med Howard Shelley. Nu har den klassiska musikfestivalsäsongen börjat och om en kvart ska vi kolla läget i Båsta på Kammarmusikfestivalen där. För jag har en kollega som är där och spelar in fina konserter som vi kommer att få lyssna på senare i P2, här i kanalen i konsert i P2. Emil är där och spelar in konserter och vi ska kolla hur det är på festivalen och hur den har börjat och vad som är intressant att lyssna efter och så. Vid 8 tar vi kontakt med Emil.

Ole Schmidt och Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni. Nils Wegare, dansk, har gjort detta en sommardag på landet. Har flera satser och vi lyssnade till Skogsensamhet. Också dansk tonsättare Fini Enriques. Det märkliga kan jag tycka är att en altviolinist som Fini Enriques här har hoppat över violan totalt och gjort en kvartett för flöjt, fiol, cello och piano. Kan vara kul att veta att denna danske tonsättare, 1800-tals tonsättare Fini Enriques, dessutom gjorde ballett av berättelsen om den lilla havsfrun.

En kvartett av danske tonsättaren Finni Enriques med Bengt Forsberg, Andreas Brantelid, Cecilia Siliakus och Janne Thomsen. Några minuter i åtta och ja, men vi är ju mitt i sommarsverige men också mitt i kammarmusiksverige och musikfestivaltid. Nu pågår festivalen i Båstad för fullt och de har en tonsättarprofil som heter Sally Beamish. Så här låter hennes musik.

0: Det här är ur Stone, Salt and Sky av Sally Beamish. Gaia, duon har spelat för oss. Sally Beamish som är tonsättarprofil på årets upplaga av Båsta kammarmusikfestival som nu är i full gång. Och en som är där, det är min P2-kollega Emil Fredberg Sander som är där för att jobba för att vi här på P2 och ska kunna ta del av konserter som pågår. Hallå Emil, god morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Sally Beamish, hon lär komma till festivalen va?
1: Ja, precis. Jag har faktiskt redan fått träffa henne. Vi har varit här vi har varit här sedan igår ska jag säga. Och sen så ska vi spela in konserter idag och imorgon. Och igår så spelades in musik av Sally Beamish bland annat. Ja, jättetrevlig och skicklig person måste man säga som tonsättare och som musiker. Hon är ju violast själv också.
0: Brittisk tonsättare född 1956.
1: Exakt.
0: Hur är festivalstämningen?
1: Den är fantastisk alltså. Det är som att hela Bjärehalvön andas musik i princip de här dagarna. Det är fullt med folk runt om här på området som är så glada och är på väg till en konsert eller på väg från en konsert och det är underbart sommarväder och ja, folk samlas i små grupper och pratar om musiken de precis hört eller sådär. Sen är det ju så att här i Båsta så finns det ett väldigt tonsättarfokus också. De har sådana masterklasser där professor Rolf Martinsson har elever här i hela veckan så de är väl en 8-10 stycken som har lektioner varje dag. Så Båsta har ett väldigt starkt tonsättarfokus, inte bara via tonsättarprofilen Sally Beamish utan också att det är en hel del elever som kommer hit för att studera i samband med den här veckan.
0: Jag förstår att både på konserter och i samtal och sådär så är dina öron bauta stora då för att ta in allting. Jag vet också att du har inte ens ätit frukost än, men vad händer sen idag? Nej.
1: Ja, precis. Det första som händer är ju att jag ska få i mig en god macka, tänker jag. Men sen så kommer vi åka till Torekov kyrka idag och spela in två konserter där. Första konserten är med de konstnärliga ledarna, Messiaen-kvartetten, som ska spela en kvartett av Hindemith, följd av... efter pausen i den konserten så blir det Odd Size. Det finns det ett vad ska man säga, neobarock band som kallas för, en neobarock grupp som ska spela lite musik av Dowland men också med elektronisk förstärkning. Det ska bli väldigt spännande att se vad det kan vara. Och sen lite senare i samma kyrka så ska vi höra musik spelad av Franciska Skog, pianisten, och Carl Magnus Fredriksson, bland annat Songs of Travel av Ralph Vaughan Williams och lite Gustav Mahlers sånger och kanske skymtade lite till havs också. Det får vi se.
0: Kan tänkas. Jag tänker att det här är då konserter, man blir så lockad att få höra dem typ ikväll, men det blir när hösten kommer och lite mörkare kvällar och sådär, någon gång då. Det är då vi återvänder till Båsta och får lyssna.
1: Ja, men dels då, men också peppar peppar att jag hinner med allting här, men så kommer vi att höra lite från Båsta redan den 6 juli klockan 8 i radion. Så då blir det säkert en hel del, en del Sally Beamish och en del av Monbiot-kvartetten som jag också spelade in två gånger igår. En ung Malmö-Göteborg stråkkvartett som gjorde helt fantastiskt ifrån sig faktiskt måste jag säga, bland annat i Bartoks fjärde stråkkvartett, en väldigt tekniskt krävande stråkkvartett som de gjorde fantastiskt musik av måste jag säga. Så det får vi förhoppningsvis höra den 6 juli.
0: Ja, nu har du nästan lovat oss lyssnare det, eller hur?
1: Ja, jag vet. Nu har jag gjort det. Så att, det får ni göra helt enkelt.
0: Ja, vad bra. Du nämnde ju här Messiaen Quartet Copenhagen som är konstnärliga ledare. Vi ska ta och lyssna på dem alldeles strax här. De har gjort en rätt rolig och annorlunda version av Claude Debussys En fauns eftermiddag. Men jag tänkte jag måste också fråga dig, för det finns ju en annan tråd Årets tema är sjövägar. Hur märks det på festivalen? Mm.
1: Ja, det märks först och främst är det ett väldigt bra tema för platsen, för vi ser ju havet hela tiden från väldigt många konsertlokaler, så att det känns som att havet är en del av den här festivalen. Men sen som mer direkt så märks det också i programmen. Till exempel så är en konsert titulerad Till havs som jag ska höra i eftermiddag, där jag bland annat ska få höra Messiaen-kvartetten spela just förspel till en fans eftermiddag.
0: Mm, härligt.
1: Och ja, det ska bli härligt. Så jag tänker att en hel del av inspirationen till repertoarvalen och kanske även de som kommer hit, alltså musikerna och ensemblerna, kommer via det här temat. Så det finns lite överallt det där temat. Och även hur man pratar om musiken väl på konserterna och ja, presentationer.
0: Mm. Jag tänkte Emil att du skulle säga att de kommer via havet till festivalen. Men så kanske det inte riktigt är. Nu ska vi lyssna till den här Messiaen-kvartetten och så får du kila iväg och få i dig lite frukost inför dagens intensiva musikupplevelser.
1: Ja. Det kommer bli en fantastisk dag.
0: Jag är övertygad om det. Tack Emil Fredberg Sander för
1: samtalet. Tack själv.

Ja, det här är alltså de som då är konstnärliga ledare under Båsta kammarmusikfestival i år. Spelar de bland annat, som vi fick höra Emil Fredberg Sander berätta, som är där för P2s räkning. Då spelar de bland annat just det vi här hör dem med. Claude Debussys prelude à la prémédie d'un fond. 19 minuter över 8 är klockan, och som Emil också sa, den första konserten ifrån Båsta, årets upplaga som pågår just nu, får vi höra i P2 den 6 juli. Har man lovat så har man. Hoppas han hinner klart med redigeringen och arbetet inför det. Det får vi ha koll på. Nu vill jag gärna ha lite bra musik ifrån dig som lyssnar. Klassisk morgon @sverigesradio.se. Det är adressen när du kommer på någonting som ligger och puttrar i hjärnan och som du gärna vill få ut och lyssna på tillsammans med oss andra i P2. Klassisk morgon @sverigesradio.se eller ett sms eller samtal till 0470 72 60 67.

0: Ola Karlsson tillsammans med Ingrid Lindgren i Emil Sjögrens cellosonat. Klassisk morgon. Nu bjuder vi på Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Det anser Säpo i en uppdaterad lägesbild. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som fiender till den iranska regimen. Efter Ekos granskning av fall där barn som tvångsomhändertagits efter anklagelser om Münchhausen by proxy så växer kritiken mot vårdens arbetssätt. Bengt Eriksson, överläkare på Institutet för medicinsk rätt, anser att snabbare, mer samordnade och kompetenta utredningar kunde ha förhindrat att familjer splittrades. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till detta då behandlingen av migranter blivit allt värre i Libyen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Lite bubbel från tidigt 1800-tal. Ludwig van Beethovens champagne-sonat med Victoria Molova och Alistair Beetson i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter. Där vi alldeles strax kommer att lyssna till det som Horace Engdahl, författaren, lyssnade på som 15-årig Horace.

Två hornister får vara i centrum i den här konserten av Francesco Antonio Rossetti. Chase Lecul och Bart Erbeit tillsammans med Freiburgs barockorkester som dirigerades av Gottfried von der Goltz. Ja, kanske snarare att han spelade och ledde Freiburger gänget från pulten. Jag kan tänka mig det. Det är väl så oftast man brukar se Freiburgs barockorkester. Nu får vi en riktig opera-hit med Pomesa Machikisa.

Och Mio Babino Caro ur Gianni Schicchi av Giacomo Puccini. Och i Tranås lyssnar Elisabeth Saxholm på Klassisk morgon och läser en recension av en bok av Horace Engdahl. Erik Bergqvist har gjort recensionen och Elisabeth blir så nyfiken när recensenten skriver att allt började med en vals av Frédéric Chopin när den blivande författaren, översättaren och akademiledamoten var 15 år. Och det där gjorde mig också sugen på att läsa lite i Horace Engdahls bok Själen och musiken. Och jag ska hitta rätt sida här. Så här skriver Horace Engdahl. Jag hade nog aldrig förut hört någonting av denne Chopin. Åtminstone inte så att det hade stannat i medvetandet. Nu gjorde valsen med sin smärtton och sin bortvirvlande danslek ett förhäxande intryck. Den korta stund jag lyssnade, stycket tar 3,5 minut, gav mig inte ett nytt glädjeämne. Det förändrade mitt liv.

Jevgenij Kissin får applåder här för sitt spel i vals nummer 7 av Frédéric Chopin, som alltså blev så livsavgörande för författaren Horace Engdahl, som kommit ut med boken Själen och musiken. Kan vara kul att veta också att denna 15-årige Horace närmade sig pianot där hemma, och att det inte var ens var på en konsert som han upplevde det här Chopin-stycket, utan det var i ett tv-program. Och han närmade sig pianot och började kika på noter och sådär som han inte ens visste hur han skulle tolka. Han visste bara att den där, han skriver så roligt, krummeluren som ser ut som en slingerväxt markerar den linje på vilken man placerar noter som motsvarar tonen G på mitt klaviatur, skriver han. Och krummeluren, slingerväxten då, är G-klaven i början av notbilden. Där lämnar vi Horace Engdahl och Själen och musiken.

Vasilij Petrenko dirigerar Liverpools filharmoniska orkester i en mellansats som vi hittar i Sergej Rachmaninovs första symfoni. Alldeles strax kulturnytt som ger oss sommartips från Sveriges scener idag. Nu ska vi få fram till dess ett kul instrument från medeltiden som antingen kan vara ett rakt blåsinstrument med hål ungefär som en blockflöjt med en munstycke som en trumpet. Eller också kan det vara lite böjt som en boomerang ungefär, eller till och med S-format. Jag pratar om sinkan.

0: Bland annat två sinkor i den här sonaten av Massimiliano Neri. Nu, Andrea, är klockan 9.
1: Här är Kulturnytt. Biljettförsäljningen för kultur- och idrottsevenemang ligger kvar på rekordhöga nivåer. Samtidigt har uppgången efter pandemin mattats av. Det här visar en ny rapport från Sveriges kultur- och idrottsnäring. För svensk scenkonst, där Birgitta Svendén är ordförande, är man tillbaka på samma nivå som 2019.
2: Det är kanske inte ändå så förvånansvärt. För det var ju en enorm längtan efter kultur efter pandemin. Det var ett enormt tryck på kultur överhuvudtaget.
3: Biljettförsäljningen har knappt förändrats sedan 2024, visar rapporten Evenemang i siffror 2026, som finansieras av Svensk Live, Svensk Scenkonst och Riksidrottsförbundet. Förra året såldes 26 miljoner biljetter till 94 600 kultur- och idrottsevenemang av Sveriges sex största biljettbolag. Malmö Stadsteaters chef Petra Brylander menar att siffrorna ändå är en lättnad för många i branschen.
4: Efter pandemin så gick siffrorna upp väldigt, och där fanns ju en rädsla hos oss som arbetar inom branschen att man kanske bara skulle vara hemma och titta på streamingtjänster, men det var ju tvärtom. Och nu kanske vi har stabiliserat oss lite som det var innan pandemin, fast ändå bättre.
3: Det senaste året har de mindre evenemangen blivit fler och biljettpriserna ökat. De mindre evenemangen är också de som har det tuffast ekonomiskt, menar Birgitta Svendén.
2: Många av de verksamheterna har ju varit riktade till barn och unga. Om du är en liten organisation och du hela tiden ska gå ut och försöka hitta en finansiering, det är ingen lätt sits. Olika typer av scenkonstverksamhet, det måste finnas plats för det också.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson och Nora Makander. Och så fortsätter vi på Kulturnytt att tipsa om sommarens kulturupplevelser. Idag är det Nora Makander som bjuder på tre tips på sommarteater.
3: Vad vore scenkonstsommaren utan sina teaterlador, knarrande golv och träbänkar? I 30 år har Shakespeare-fabriken i Vadstena visat att det går att nörda ner sig i William Shakespeares dramatik och att spelplatsen är minst lika viktig som texten. I en nedlagd hundmatsfabrik i Ullevi utanför Vadstena sätter man i sommar upp Romeo och Julia och visar vad som händer när den storslagna kärlekshistorien möter fabrikslokalens hårda ytor. 4 juli är det premiär. Strax utanför Löderup på Österlen i en vit gammal lada med öppna fält runt omkring tar Hagesta sommarteater från den 8 juli grepp om Victoria Benediktssons sista pjäs, De bergtagna. Historien om olycklig kärlek bär många likheter med författarens eget öde och är förlagd i efterkrigstidens 40-tal

0: med bohemiskt och utsvävande konstnärsliv där musiken står i centrum. I Gottsunda smäller Uppsala stadsteater den 25 juli återigen upp sitt stora teatertält. Denna gång är det den grekiska mytologin som tar plats i familjeföreställningen Monster och gudar. Här får vi följa Perseus och Ikaros resa bland monster, cykloper, uråldriga tanter och lynniga gudar. En föreställning om att hitta sin egen väg när vuxenvärlden brister.
1: Tipsade gjorde vår scenkonstreporter Nora Makander. Den brittiska gitarristen Johnny Marr säljer 80 av sina gitarrer på auktion, bland annat den som hörs på den här låten. Det här är This Charming Man med The Smiths, bandet som Johnny Marr spelade med. Gitarren, en Rickenbacker från 1982, väntas gå för motsvarande 1 miljon kronor. Pengarna som kommer in på auktionen ska skänkas till välgörande ändamål, skriver The Guardian. 2 år efter fotografen Elisabeth Olssons bortgång visas nu hennes bilder på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Det är fjolårets utställning i Kivik som nu visas i omarbetad form. På utställningen kommer både bilder från hennes omtalade Ecce Homo-serie och även det sista självporträttet taget 3 dagar innan hon dog i oktober 2024 att visas. Utställningen visas den 25 juni till den 8 november och omfattar 230 bilder och en introduktionsfilm. I skogarna utanför Hultsfred reser sig just nu ett nytt konstverk, Födoorgel heter det, och blir med sina 7 meter världens största fågelmatare.
2: Ja, men jag tror man tycker den är häftig och liksom lite förvånad. Oj, där kommer den plötsligt i landskapet. Liksom. Den bryter ju av platsen som redan är här med ett nytt tillskott.
3: Julia Wilfredén från Vischerums konsthall om konstverket som står på plats utanför Hultsfred. Men Födoorgeln är långt ifrån bara ett konstverk. Adelina Alberg på konsthallen.
4: Det är väl den klassiska saken, det är en kombination skulle jag säga. Men det är väl ett konstverk med en annan funktion än att bara vara visuellt vacker.
3: Än så länge är det en orgel som står i skogen, för någon fågelmat har inte fyllts på ännu. Men när man gör det kommer besökare kunna höra hur ljudet förändras med hur mycket fågelmat det är i orgelpiperna. Julia Wilfredén.
2: Då får man liksom testa, det kommer låta olika från olika... Från time to time.
1: Reporter Leif Johansson, P4 Kalmar, sist i Kulturnytt. Och jag tror att du, Pernilla Eskilsdotter, har musik till det här.
5: Ja, men det har jag verkligen, Andrea. Jag har Händel som både ornitolog och organist. Lyssna här.

Richard Egarr leder och spelar orgel tillsammans med The Academy of Ancient Music i London. Och det här är en orgelkonsert av Georg Friedrich Händel som kallas för Göken och Nektergalen.

Milos Karadaglic har gett oss Sevilla ur spansk svit nummer 1 som från början är pianostycke. Men här på gitarr då, Isaac Albenis tonsättare. Och nu ska vi få höra Ars Nova-kören ifrån Köpenhamn under ledning av Paul Hillier sjunga om Näckrosen. Och då först faktaruta om just näckrosor. Visste du att blommorna bara lever några få dagar, blommar bara några få dagar innan de vissnar? De är väldigt, väldigt kortlivade. Men å andra sidan finns det sorter som kan bli väldigt stora, omfångsrika. Den gigantiska arten Victoria Amazonica, näckros alltså, de kan få blad som är cirka 3 meter i diameter. Och visste du, ja men det vet du säkert, att blommorna flyter på vattenytan medan rötterna slingrar sig ända ner och växer på botten.

0: tidig 1900-tals vals signerad Vanda Landowska, David Kadusch spelade. Sommar Sverige har slagit ut i full blom och det har också Festival Sverige. På plats på Båsta kammarmusikfestival just nu så har vi kollegan Emil Fredberg Sander. Och mellan då att han håller på att spela in konserter till oss i P2 så har han också tid att ta in den där speciella festivalstämningen.
1: Den är fantastisk alltså. Det är som att hela Bjärehalvön andas musik i princip de här dagarna. Det är fullt med folk runt om här på området som är så glada och är på väg till en konsert eller på väg från en konsert, och det är underbart sommarväder och ja, folk samlas i små grupper och pratar om musiken de precis hört eller sådär. Så Båstad har ett väldigt starkt tonsättarfokus, inte bara via tonsättarprofilen Sally Beamish, utan också att det är en hel del elever som kommer hit för att studera i samband med den här veckan.
0: Jag förstår att både på konserter och i samtal och sådär så är dina öron bauta stora då för att ta in allting. Man blir så lockad att få höra dem typ ikväll, men det blir när hösten kommer och lite mörkare kvällar och sådär, någon gång då. Det är då vi återvänder till Båstad och får lyssna.
1: Ja, men dels då, men också peppar peppar att jag hinner med allting här, men så kommer vi att höra lite från Båstad redan den 6 juli klockan 8 i radion. Så då blir det säkert en del Sally Beamish och en del av Monbiot-kvartetten som jag också spelade in två gånger igår. En ung Malmö-Göteborg-stråkkvartett som gjorde helt fantastiskt ifrån sig faktiskt, måste jag säga. Bland annat i Bartoks fjärde stråkkvartett, en väldigt tekniskt krävande stråkkvartett som de gjorde fantastiskt musik av, måste jag säga. Så det får vi förhoppningsvis höra den 6 juli.
0: Ja, nu har du nästan lovat oss lyssnare det, eller hur?
1: Ja, jag vet. Nu har jag gjort det.
0: Ja, nu har du gjort det, Emil Fredberg Sander, så nu har vi antecknat det i våra kalendrar. 6 juli, den första konserten från årets upplaga från Båstad kammarmusikfestival som är igång just nu.

Pascal Debert trakterar horn i hornkonsert nummer 3 av Wolfgang Amadeus Mozart. Och det är Mozarteum-orkestern som hör hemma i Salzburg som leds av Howard Griffiths. Igår hade vi en häftig Mozart-nyhet i Klassisk morgon. Nämligen att man hade upptäckt en och hittat en liten anteckningsbok som visade sig. Ja, det var anteckningar som Wolfgang Amadeus Mozart själv hade fört när han var i Paris. Den hittades i Paris på bibliotek också av en bibliotekarie där, en arkivarie. Visade sig att han då, när han hade öppnat en gammal arkivbox och hittat en bok i ungefär A4-format, så bläddrade han i den och fann noter också till musik som Mozart komponerat till en av sina elever i Paris. Det här hörde Christer Hansén och hoppade till på cykelturen igår morse. För där hade han hört också, uppenbarligen Christer, så är det bra på franska, för har lyssnat på franskt nyhetsprogram om just den här historien. Och då berättar Christer att man dessutom i det där nyhetsinslaget kunde få höra en liten snutt av det där Mozartverket, som i Christers öron inte stack ut något särskilt märkvärdigt. Så istället för att önska flöjt och harpa och sånt som det då var skrivet för, det här elevstycket av Mozart, så önskar sig Christer Hansén nu när han har stigit av cykeln och kan njuta av klassisk morgon den här morgonen. Ja, då önskar han just horn. Så vi får höra en bit när Abbe Koster spelar solo tillsammans med Tafelmusik i Wolfgang Amadeus Mozarts första hornkonsert.

Abbe Koster, solist i Wolfgang Amadeus Mozarts första hornkonsert, inledningen. Och tillsammans med Abbe så hörde vi Bruno Weil och Tafelmusik. Just det. Det var ju Christer Hansén som hade önskat den här hornkonserten. Och igår så började vi veckan med att ni som lyssnar på det här programmet fick fylla i en mening och avsluta meningen första sommaren som jag och så någonting. Det blev otroligt mycket värme, kärlek, sorg och glädje i de där meningarna igår. Lyssna gärna i efterhand i appen om du får tillfälle, ungefär mellan 9 och 10, sista timmen i gårdagens program. Första sommaren som jag prick. Jag tänker att Christer Hansén, som önskat hornkonserten, också hörde det där, för inom parentes i sitt mejl så har han nämligen lagt till: något nytt för mig denna sommar? Frågetecken. Tja, jag har blivit farfars far. Jag kan ju inte säga annat än grattis, Christer.

0: Det här är Norma-ouvertyren av Vincenzo Bellini med La Scala Operans orkester minsann och Riccardo Chailly dirigent. Och före det så var det Cantuskören som sjöng en text av Laurel Chen som faktiskt bygger på blanketter som man använder om man ska bli amerikansk medborgare. Kompositionen var av Melissa Dunphy. Och då passade det bra, Linda Malik, för du ska också över till över Atlanten till USA. Handlar inte om fotboll, men kanske ändå för att gräva guld, eller hur?
1: Ja, men absolut, Pernilla. Vi kommer inleda förmiddagen med några riktiga guldkorn och en del amerikana i form av nybyggare i Pennsylvania, och vi kommer att höra lite musik inspirerad av både folkmusik och tidig jazz.
0: Låter som riktiga härliga guldkorn, ser vi verkligen fram emot direkt efter Eko-nyheterna vid 10 här. Linda Malik i klassisk förmiddag idag.

Ett gäng barocksolister från Schweiz under ledning av Andres Gabetta och med Niklas Eklund som trumpetare i Brandenburg konsert nummer 2 av Johann Sebastian Bach. Återstår två fina pianister i morgonprogrammet här i P2. Först ut är Van Cliburn, To a Wild Rose, komponerad av Edward MacDowell.

Och då tar Katja Bonjatishvili över här i en pianosonat. Den som har nummer 21, tredje satsen av Franz Schubert. Och Elina Rapp som har producerat och jag, Pernilla Eskilsdotter, önskar dig en trevlig fortsättning här nu då närmast med Ekot med Gustava Söder och sen med klassisk förmiddag ända fram till halv ett med mycket, mycket härlig flödande musik. Må så gott!

0: Stora utländska bidrag till trossamfund ska kunna stoppas, det föreslår regeringens utredare idag. Syftet är att motverka finansiering av trossamfund och andra organisationer med koppling till islamism och extremism. Bidrag på över 150 000 ska granskas av granskningsmyndigheten och stoppas om de anser skada Sverige. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. I Moldavien ökar hoppet för EU-medlemskap efter att EU i början av juni gav klartecken till att inleda de första samtalen. Igår ska Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att Moldavien uppfyllt 93% av reformerna i ett tillväxtprogram.
1: I am very excited actually, and I hope we will manage to become a EU state.
2: Den 25-åriga juristen Valeria är hoppfull om att Moldavien en dag ska bli medlem i EU, vilket hon tror kan ske 2030. EU öppnade för samtal med Moldavien och Ukraina redan 2023, men egentliga förhandlingar uteblev eftersom Ungerns dåvarande premiärminister Viktor Orbán hade lagt in sitt veto. Men efter att Orbán valdes bort i maj så försvann det hindret, och den 12 juni enades EU om att inleda ett första paket av förhandlingar med Ukraina och Moldavien. Men Moldavien med knappt 3 miljoner invånare har ett sårbart läge mellan Rumänien och Ukraina med en rysk minoritet, framförallt i utbrytardelen Transnistrien som i praktiken styrs av Ryssland. Den unga juristen Valeria är orolig för framtiden. Om 2 år ska det hållas presidentval igen. Kanske kommer de proryska krafterna tillbaka.
1: That can stop the process, and I don't know, we are afraid of the future elections.
0: Reporter Rickard Myrenberg. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. Den rena elbilarnas andel steg med till 20%, och hittills i år har nyregistreringen ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Utanför Islands kust har 2 sillvallar dödats i kommersiell jakt, det rapporterar public servicebolaget ROV. Och det här är första gången det sker sedan 2023. Och på grund av minskad lönsamhet och efterfrågan jagade inte Island val under förra året eller förra året. Och den kritiserade valjakten återupptogs förra veckan. En ponny har avlivats efter att ha blivit angripen av en varg i Ystad kommun i Skåne under natten. Ägarna ska ha försökt skrämma bort vargen när den gav sig på ponnyn, men lyckades inte. Det skriver Sydsvenskan. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.

Är det så här det känns att gå en tidig morgonpromenad i jazztakt med hunden? I alla fall så var det här George Gershwins härligt skämtsamma version från filmen Shall We Dance från 1937. God förmiddag, säger jag som kommer vara med er i klassisk förmiddag idag, och jag heter Linda Malik. Den här promenadmusiken hörs i en filmsekvens, Walking the Dog, och det är Fred Astaire som hyr en hund för att få kontakt med den promenerande Ginger Rogers. Och den lite ljuvare sekvensen där i mitten avslöjar kanske varför. Promenad av George Gershwin, och det var Michael Tilson Thomas som dirigerade Los Angeles Filharmoniska Orkester. Och vi befinner oss ju då på andra sidan Atlanten. Och själv tog jag en promenad hit i Radiohuset i Stockholm i morse, utan hund. Och då funderade jag på om jag hade spelat ett annat instrument än piano, som till exempel violin. Jag har alltid drömt om att kunna spela sådana långa vackra toner och kunna vibrera mig in i människosjälen. Plus att man kan spela väldigt mycket olika genrer, som till exempel folkmusik. Och nu ska vi få höra ett lite folkinspirerat stycke för just soloviolin av och med den amerikanska violinisten Tessa Lark, Jig and

Ni hörde violinisten Tessa Lark som spelade sitt eget stycke Jig and Pop från en skiva som hon har kallat för Stradgrass. Och både Paganini och Bluegrass inspiration kunde man höra där. Komponerat 2022 och inspelat året därefter. Vi kommer nu att bege oss till Pennsylvanias vildmarker. Och där möter vi ett nygift nybyggarpar vid foten av bergskedjan Appalacherna. Appalachian Spring av Aaron Copland. Och det här är alltså musik skriven inte bara för att lyssnas på utan från början också för att gestaltas. Aaron Copland är en av den amerikanska klassiska musikens pionjärer. En riktig nybyggare, skrev musiken i samarbete med en annan amerikansk legendar, koreografen Martha Graham, en ballett som skildrar småstadslivet i Appalacherna. Och i introduktionen så kan man se, om man tittar på balletten så kan man se de olika karaktärerna presenteras. Det här nygifta brudparet, en orolig väckelsepredikant. Och sedan kommer ett folkinspirerat motiv i violinerna. Och Copland har själv beskrivit sin musik som lättillgänglig, enkel, sjungande och ganska okomplicerad och lätt folkmusik inspirerad. Vi hör Detroit Symphony Orchestra spela under ledning av Leonard Slatkin.

0: Ja, var det solen som gick ner över bergskedjan i Pennsylvania, eller var det något helt annat som hände i baletten? Aaron Copland, Appalachian Spring här i orkesterversion med Leonard Slatkin som dirigerade Detroit Symphony Orchestra i en inspelning från 2014.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu till något helt annat. Vi är tillbaka i Europa och ska få lyssna till ett vackert exempel på en tidig sonat. Och de här tidiga sonaterna utvecklas under barocken, 1600-1700-tal, och har gärna tre instrument. Och en av de allra första är skriven av en kvinna, Isabella Leonarda, italiensk kompositör och verksam vid kyrkomiljön. Den är komponerad år 1693. Och här är det inte violin, men den är skriven för violin. Det är ett stråkinstrument med lite mörkare stämma, viola da gamba, som har tagit fiolens roll och ackompanjeras av basso continuo. Medlemmar ur La Villanella Basel spelar.

Isabella Leonarda, violin, sonat nummer 12 i D-moll från 1693. Framförd av medlemmar ur La Villanella Basel. Och den här musiken och annan musik av kvinnliga barocktonsättare har spelats in på en skiva med namnet O Dulcis Amor. Vi ska hålla oss kvar i både barocken och Italien och kommer nu få träffa en av de legendariska violingiganterna. De tre Vena, violiner, Venedig och Vivaldi hör ju ihop. Vivaldi, maestro di violino på ett barnhem för flickor i Venedig. Han gav föräldralösa flickor musikutbildning och skrev och framförde flera av sina verk tillsammans med de mest begåvade av flickorna. Men i den här konserten i H-moll för fyra violiner och stråkorkester kommer vi istället för fiolerna att få höra mandolin. I det här arrangemanget så är det fyra mandoliner och violinerna hittas i den ackompanjerande stråkorkestern. Fantastisk musik. Och med mandolinerna så blir det som sprudlande fontäner med skuggor och ljus, tänker jag.

Det växlar mellan dur och moll, mellan ljus och mörker. Och satserna är snabb, långsam, snabb, allegro, largo och allegro.

0: Avi Avital spelade samtliga mandolinstämmor här och tillsammans med Il Giardino Armonico och med dirigenten Giovanni Antonini. Och de framförde Antonio Vivaldis konsert för fyra violiner och stråkorkester i H-moll. Violiner eller mandoliner, det här är ju musik som bara Vivaldi hade kunnat skriva.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och när jag var ung så spelade jag faktiskt mycket med instrumentet violin. Och den första kammarmusik som jag spelade i tonåren var för en trio för piano, violin och cello. Och det var en pianotrio av Franz Berwald. Och jag ska inte säga nu att det inte var en bra trio. Nej, det skulle jag aldrig säga. Men däremot skulle jag säga att Franz Berwald valde några bökiga och ganska svårspelade toner till sin trio som gick i S-dur. Och i den här tonarten S-dur så behöver man på pianot använda tre svarta tangenter som ligger på lite besvärliga platser. Och mina fingrar vill gärna fastna just mellan de här tangenterna. Och när fingrarna fastnar, då måste man ju känna att musiken är extremt värd att spela. Och då och där var jag lite tveksam till vår svenske Frans. Men det finns en annan Frans som har skrivit en trio i S-dur som jag redan då tyckte var extremt värd att krångla med. Den är svår, men det kändes som att det var värt besväret. Och den tänkte jag att vi alla ska få fastna i nu. Franz Schuberts pianotrio nummer 2 i S-dur. Och när Trio Moreau spelar behöver man inte tänka att någonting är svårt. Och det är ju själva poängen. Här hör vi alltså syskontrion Moreau, David, Edgar och Jeremy i en konsert från EBU.

Ja, det här var från en konsert den 9/7/2025 i Tennafgut Kaltenbrunn Gmund. David Moreau, Edgar Moreau och Jeremy Moreau, trio Moreau, var det som spelade Franz Schubert pianotrio i S-dur. Och för nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att ni befinner er i klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och klockan börjar närma sig 12. Nu har vi ungefär en halvtimme kvar och stannar kvar i Sverige. Och jag vet inte var ni befann er på midsommar, men själv hade jag turen att befinna mig på en otroligt vacker plats, Järvsö i Hälsingland. Och där undkom jag faktiskt med blotta förskräckelsen att få en midsommarstång i huvudet. Men innan den föll så fick jag se den här vackra

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
5: Niinpä, eli svenskadio.se ja finska ja sitten sieltä eteenpäin Dokumentti tai sitten Sveriges Radio Finskan sovelluksesta. Nyt vuorossa EK-uutiset. Sen jälkeen palaamme asiaan.
6: Du lyssnar på Duodjia Daita, handens röst. Podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: Hej.
1: Han är inte farlig, men han, det är bara det att han är så stor. Och så hej.
2: Maria. Jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett chopin kan vara vackert. Ett tvinnat skinnband. Alltså, för mig var det egentligen när jag började, det är bara alltså ett föremål som ska användas. Jag hade ingen tanke om att chopin kan vara vackert.
1: Jag tänkte vi tar kaffe och allt där inne i mitt serum.
2: Jag är Katarina Spikskum. Jag är 54 år.

0: där vi har det som hör till cirkus, Kjeltis, som är vår- och höstplats. Och då var det att cirkus gav ett skåpan till kungen i present. Och då började man tänka, ja men en skåpan, vad är det för present? Alltså antagligen en väldigt fin present eftersom man ger det till regerande kungen. Och så då började jag tänka, vad har hänt med skåpans värde från 1952 till idag? Eftersom ingen ändå gör det nästan. Det är klart att det finns, jag har inte koll på alla, men det är inte jättevanligt för jag har inte stött på som någon som sitter och gör det eller säljer det. Så då börjar man fundera lite grann så här, ja, vad har hänt med värdet och varför har vi inga? Och så jobbade jag ju på Aite Museum 5 år. Så då var man en hel del i samlingarna. Och så kom det in ett skåpan. Och då var det som att, ja, kanske jag ändå ska prova. Och så har jag ju jobbat länge nu. Sen jag tog mitt masterarbete så började jag jobba också med att undersöka och grövre skinn. Så skinnen som jag kommer ihåg att Akko gjorde, att det var inte alltid bara av vaja man gjorde garvade skinn. Och då tänkte jag att det måste ju vara chans att få fram skinn då som håller till att göra ett skåpan.
1: Men kan du berätta då, alltså hur såg ett skåpan ut förr? Hur gjorde man dem?
0: Ja, men alltså de som jag har sett på här, det finns kanske andra, men det är ju av garvat renskinn. Och det man gör, skinnet, det ska ju inte vara någon skarvar, det får inte vara sytt eller att det är ruttet eller så, att det har någon skada så att det går, är skört och går av. Men de jag har sett på, de är ju tvinnad med trä, vad kallar man det, dukter eller, alltså man klipper skinnet i 3 remsor och tvinnar med det. Och då blir det ett ganska tätt och fint skinnband eller skåpan. Det kan man ju, och det är ju vanligt att man gör, i alla fall här på Lulesamiskt håll har det varit jättevanligt att tvinna med 3. Många gör, tror jag, att man tvinnar snoddar bara med 2 dukter. Och det blir lite som, jag vet inte, det blir som slätare på något sätt när man tvinnar med 3. De blir som ju, ja, de blir finare också på något sätt när man har 3.
1: Och vad använder man för skinn då? Du sa att vajorna har tunnare skinn.
0: Ja, och det såg man ju helt klart, det är skåpan som redan fanns på Aite och det som kom. Det är klart, om du ska kasta fast en sarv på hösten, då vill du inte gå dit med ett skåpan gjort i kalvskinn, garvat kalvskinn, för det har ju gått av inom en sekund när du har fått fast renen. Så det var ju riktigt grovt skåpan, det är det sista som jag såg från etnografiska museet. Så det är ju klart, om man ska, de hade säkert tunnare och kanske vajskinn till det som man skulle kasta på sommaren om man behövde. Men samtidigt så, det var ju mindre hagar, de var kanske tamare renarna, behövde inte kasta så långa kast förr i tiden. Och då behöver inte heller skinnet hålla så, du behöver inte ha jättestarkt lasso. Det är i alla fall så som jag har alltså vuxit upp och de har berättat. Här hade man ju förr i tiden, man skilde ju med en käpp renarna, de var ju så tama ett tag. Och när man tittar på mycket äldre filmer som är filmat så är ju inte hagarna jättestora. De är ju ganska nära renarna, så då behöver det inte vara så jättehållbart. Kanske till kalvarna, det är skåpan du ska ha till det.
1: Mm. Men hur gör du då när du börjar?
0: Ja, alltså du måste ju göra som med alla andra projekt. Det är materialet som är avgörande. Du måste välja ett material och se till att du har tillräckligt mycket material. Och ska du ha ett grovt skåpan, då tar du ju helst ett grovt skinn så det passar till det. Ska du ha ett tunnare, då tar du ett tunnare skinn. Och sen är det ju bara att sätta igång och klippa, för det är ju det som tar, alltså det tar väldigt lång tid ändå att klippa, för du ska ju få ut det är det också. När man aldrig har gjort en sak, då vet man ju inte om

0: krymper de här skinnremsorna. Ska jag göra 30 meter om jag ska ha 15 meters skåpan? Eller vad är förhållandet? När man, och det var egentligen det som är intressant för mig. Det är ju att veta hur funkar det här. De som har satt förr i tiden, vi hade hela den här kunskapen. Den fanns inte, finns inte nedtecknad, den finns inte intervjuad om. Så egentligen så försöker jag bara återskapa och få deras kunskap. Och det får man ju bara genom att göra det själv. Så det är sådana saker som man då tänker på. För det första, hur långt ska det vara? Och till vad ska det användas? Och då får man då välja skinn efter det.
1: Mm. Och du har några skinn här?
0: Ja, det har vi. Just nu har jag inte så många att välja på, men några har jag i alla fall.
1: Ska vi gå och hämta dem?
0: Ja, men det kan vi göra. Här är skinnen. Det är de skinnen som jag har varit och plockat fram just nu, som är mjukgjorda. Vi har inte mjukgjort alla skinn. De är ju färdigarvade, men de är inte mjukgjorda.
1: Hur många skinn går det åt då? Ungefär, vet du det?
0: Ungefär ett och ett halvt skinn. När man har den här storleken på skinn som jag har här, då går det ungefär ett och ett halvt.
1: Mm.
0: Till ungefär 15 meters skåpan. Det som är svårast just nu, det blir ju att hitta skinn som samstämmer i tjocklek. För att eftersom du ska ha från ett och ett halvt skinn, så måste du hitta två skinn som passar ihop. Det som är fördelen när det är tråpan, då är det inte så noga om färgen stämmer. Som om man ska sy en väska eller så. Så för man smörjer ju ändå in det kanske lite extra efteråt med någonting. Men annars, i tjockleken vill man ju att det ska vara jämnt. Så att inte ena dukten, ena snodden blir tunnare.
1: Just det.
0: För det blir så... Om det blir så, så kan den... Det tvinnade bandet kan ju repas upp. Om det ena är tunnare, att de inte fäster lika bra i varann.
1: Just.
0: Och då funkar den ju inte som det ska. Det händer ju ibland att man lyckas få den ena lite tunnare. För att man klipper där skinnet är tunnare. Nu ska man ju klippa hela det här, så det blir ju en hel del spill också. För till exempel här, som ni vet, i ljumskarna och här uppe kring benen, det är ju väldigt mjukt. Så att man vill ju inte ha det här tunna mot för det här tjocka. Så det måste man ju klippa bort. Och samma upp i halsen. Kommer man ju klippa. Så det blir ju en del spill.
1: Mm.
0: Men så är det.
1: Har du någonting att gå efter då? Alltså, har du någon modell? Eller hur vet du hur det ska se ut och hur du ska göra?
0: Nej, inte någon mer modell än att... jag gjorde som Akko gjorde när hon gjorde långa snoddar. Och som Elsa lärde oss på 90-talet, när hon visade. Hon ritade på tavlan att man klippte ett helt skinn runt till en cirkel. Så teoretiskt fick jag veta det på samerna redan på 90-talet. Men det är först nu jag gör det hon lärde oss. Men jag vet inte om jag hade... Jag vet inte, det är som naturligt för Akko. Jag har alltid gjort långa snoddar, och man har ju gjort till någon vagga lite och till någon ren töm, alltså gjort labbtje. Så att man vet att man får gå runt på skinnet, och där i svängarna då måste det vara lite bredare. Det blir bredare för att man klipper runt, och så får man klippa bort det. Man får ju jobba under tiden man gör det här. Är det för tjockt, då får man repa upp och klippa bort. Så man klipper ju gärna lite för mycket, för man vill ju, det går inte att lägga till efteråt. Det får inte bli för tunt, smala remsor. Men det är bättre att de är lite breda, så får man klippa upp, bort under tiden. Nu börjar jag med att klippa bort den yttersta kanten på skinnet. Det är så, jag tror den kallas råkant kanske. Alla vet ju när man bereder skinn så är det den, och vad heter den på samiska? Det kommer jag inte ihåg. Den har ju en, är det jammarauta? Det är ju den yttersta kanten på skinnet och den blir alltid lite, är ju lite hårdare, och sen som ni ser här kan det vara lite senor kvar i den, så den vill man ju inte ha med. Och när man har klippt bort den så blir ju skinnet mer elastiskt. Det är som att skinnet sträcker ut sig när man har fått den, håller som ihop hela skinnet.

0: Och så vill man ju ha lite rundare form när man sen ska klippa de här remsorna. Så därför går jag inte ut när det blir såna här utsnitt där man har slaktat. Så klipper man bort så att den blir rund. Så, och då ser ni att jag har klippt bort den här råkanten eller jammar åt. Alltså. Då är det lättare att sen klippa den här långa snodden. Och då ser ni ju här att vad som är, det här är steken, att den är bredare här. Och då är det ju lite tjockare och hårdare där. Här är det väldigt tunt. Och då får man anpassa efter det. Där det är tunt så måste man klippa lite bredare. Och då är det egentligen bara att sätta igång och klippa. Och klippa runt tills man har 30 meter.
1: Och du börjar här i ytterkanten och klipper?
0: Ja. Och så går man ju som i en spiral in och längre in.
1: Men du mäter inte innan, du klipper på
0: jo,
1: känsla.
0: Då skulle jag bli gal om jag skulle mäta. Nej, men det funkar ju inte riktigt att göra så. Om man har ett skinn som är maskinberett, där man har hyvlar skinnet, så det är exakt lika tjockt, exakt på millimeter. Då kan man kanske mäta att den ska vara prick 5 mm bred. Men när man har ett sånt här hemgarvat skinn, då behöver man klippa lite smalare där det är tjockt. Och det känner jag ju när jag klipper, att här är det tjockt, här behöver jag inte göra så brett. För då blir det för brett. Men där det är väldigt smal, tunt skinn, där måste jag ha lite, den här skinn måste vara bredare så att jag får tvinna det som mer för att få jämvikt till det här tjocka. Då vet jag inte hur det här, vad det blir för tjocklek på det här såpan för det är egentligen färdig. Men det är ett ganska tjockt skinn så det borde bli ett ganska, det här borde bli ett ganska tjockt såpan. Här till exempel, om jag visar nu, känner ni här, känn på den där. Här är det väldigt tunt. Och här är det mycket tjockare. Här, om du känner här skillnaden.
1: Ja, visst.
0: Och då när jag kommer hit, då breddar jag den här biten så att den är bredare. För då kompenserar den mot det där tunna. Så att den inte blir den svaga länken på det här såpan.
1: Men varför gör man inte såpan så här idag?
0: Alltså, dels är det väl både tidskrävande och sen är det väl kanske inte lika hållbart. Jag har inte provat ännu att kasta med det här om det ens håller att få en stor ren idag. Jag tror att ja, men det tar ju tid. Och skinn, idag får man ett sånt här skinn kostar ju, om du ska köpa det i handen, kostar ju 3000 kronor. Då har du lagt 4500 på skinn. Om du inte gör skinn själv, då bara kostar materialet 4500 och sen ska du jobba en vecka med det. Så det blir väldigt dyra såpan. Det är ingenting du vill slarva bort eller du vill att det ska gå av i första kastet. Så det, jag antar att det är därför. Och sen kanske det, om man inte får det jämnt så löper du säkert inte lika bra. Det blir kanske inte bra att kasta med heller. Om man inte lyckas få det jämnt tjockt.
1: Just det.
0: Jag antar det. Det är väl en del av det här projektet som jag drömmer om att få några som att prova kasta med dem.
1: Mm.
0: Om man då gör det på en tävling någonstans. Eller att vi bara gör det hemma i trädgården, några stycken. Eller om man får på vanlig ren. Det har jag inte, det är inte bestämt ännu. Men det, jag hoppas att det blir verklighet. Att vi verkligen provar de här sen. Och här ser ni nu. Här blir det ett sån här liten utstickare. När man har klippt runt. Då är det de man bara jobbar och klipper bort.
1: Det är som en liten skinnflik.
0: Ja.
1: Sticker ut.
0: Och, det,
1: och den klipper du bort då?
0: Ja, och det är så det blir. På de ställen där i svängar. Och här kommer, ser du en ganska den är nästan som en fyrkant, nästan 90 grader. Och då får man ju köra till den så långt som är nära som möjligt. Och sen kan man ju inte klippa så att det blir ett jack. Jag kan inte klippa så och upp. För då blir det som ett jack. Utan då får man... Då får man slösa lite skinn.
1: Just det, då blir den lite bredare just där i svängen.
0: Ja, det blir det.
1: Hur gör du sen då? Klipper du bort som det överflödiga?
0: Ja, det är det man gör.
1: Mm.
0: Och då blir den ju lite lösare i ytterkanten. Och den här är lite tajtare på insidan. Men när man... Det försvinner när man drar, när man tvinnar, brukar det försvinna.
1: Ja. När skinnet sträcks ut.
0: Jo.
1: Mm.
0: Det är så det funkar. Det är så man kan få. Och vad har jag nu klippt? Nu har jag väl klippt ungefär 4 meter det här. Nej, inte riktigt.
1: Du måttar med armarna.
0: Jo. Det där är ett fullfamn sallas. Det är ungefär 1,5 meter. Och så från ena handen till axeln är 1 meter. Så ungefär 4 meter är ju det här. Så då ska jag ha 12 meter till på den här. Egentligen ska jag ska ha 30 meter. Den första ska jag vika dubbel.
1: Mm.
0: Så det här är första 4 meter av 30.
1: Mm.
0: Och det var ju också, när man såg på de här äldre såpan som jag har sett, de är ju inte 28 meter som vi lätt kan gå idag och köpa ett såpan. De är kring 12, 13, 14, 15 meter långt. Det var ju för att man kom ju närmare och man behövde inte sitta. Alltså idag kan man köpa längre såpan.
1: Mm.
0: Men det är svårt att göra väldigt långa såpan för hand.

0: Jag tar ju lite vatten när jag ska jobba med det här. Det finns ju de som säger att man inte ska ha vatten när man gör skinnsnoddar. Men så här är det. Man kan inte sitta och fukta i alla fall 30 meter skinnsnodd i munnen. Man kan inte, för man kan, saliv är ju det bästa. Men du blir väldigt torr i munnen om du ska hålla på och fukta 13 meter, 15 meter. Så då brukar jag ta lite vatten.
1: Du tar vatten då
0: i handen
1: i
0: bara,
1: händerna och så
0: på fingrarna och så fuktar jag lite grann och drar så här över skinnremsan.
1: Man ser hur skinnet mörknar.
0: Ja, och så måste man ha en sax bredvid för att som sagt så är de ju lite olika bred. Och så får man sitta och klippa till så de ska bli jämnt tjocka. Det finns, du frågade tidigare varför jag inte, om jag inte gör mäter. Det kanske går. Men som jag sa, det är svårt för att när man tar ett helt skinn för de blir tunnare på ett ställe. Men jag gör inte det på korta heller. För att det är så här jag har lärt mig. Jag bara klipper ungefär den bredden jag tror det ska vara. Och blir det lite för tjockt på något ställe så klipper jag bara bort det.
1: Just det.
0: Men jag vet att det finns andra som gör det och det kanske är bättre. Men det är svårt när man har lärt sig på ett sätt.
1: Och nu tvinnar du då? Du liksom vrider lite på skinnremsan innan du tvinnar ihop
0: den. Där såg jag nu att den här ena, den här blev lite tjockare, tyckte jag. Och då kan jag tvinna upp lite grann, gå tillbaka. Tvinna upp, dra ut och så klippa bort lite grann så att man får en jämnare.
1: Så du tvinnar både remsan och sen tvinnar du dem om varandra?
0: Ja. Och där gör, man kan väl säkert göra på olika sätt, men jag gör alltid så att jag tvinnar dem först mot mig och så lyfter man dem, tvinnar dem över sig. Ut och, ja. Och så får man vara ganska hårdhänt när man gör den här vri så att de håller sig på plats. Och när man har gjort en bit, då sträcker man. Då får man sträcka för eftersom det är fuktigt. För gör man inte det, då kan de börja gläsa när den torkar ihop om man har använt vatten.
1: Men det går ganska fort när du tvinnar.
0: Ja, den här är inte så tjock. Och nu har jag inte den där tråden emellan. Det är det som kommer bli den stora utmaningen. Att jag sen då ska få in en tvinnad polyestertråd in i den här och hålla sig på insidan.
1: Så du kommer ha då tre skinnremsor som är lite kraftigare än det här som vi ser nu.
0: Jo.
1: Och då en...
0: Ja, en tråd i varje. Och så ska det ju då tvinnas ihop. Så då måste man ju göra som bollar. Du måste ju ett nystan för varje snodd. För första gången när jag provade gör såpan tänkte jag att det här är inte så långt. Det är ju bara 15 meter. Det måste ju gå att göra utan att göra de här små nystanen. Jag gjorde bara 30 centimeter, sen var det totalt kaos. För då hade alla snodda. Så man har ju då som tre nystan som man lyfter över när man snoddar. För det är så man gör när man gör labchi. Den lulesamiska labchi har ju 8 såna här snoddar som du flätar. Och då kan du inte ha 8 snoddar som är 20 meter bara hängande. Så man har ju som nystan. Som man, och när man då har lagt eller tvinnat en halv meter, då måste man fälla ut en halv meter till av skinnet för att få lagom långa.
1: Mm. Hur ont i händerna brukar du ha när du har suttit och tvinnat?
0: Inte när man gör såna här små. Men förra gången jag gjorde ett lasso, då, sjåpan, då hade man ont i fingertopparna. För att då hade man ju suttit kanske 4 dagar i sträck. Men det gör ju lite, det känns att man har jobbat.
1: Vilka fina koppar.
0: Mm. Från Norge någonstans. Min gudmor.
1: Se om det blir något gjort från i år.
0: Alltså,
1: jag har inte hört någonting, några prognoser. Hur...
0: Alltså, i år är det ju sådär som i fjol. Att det blommar så otroligt mycket av allting. Så det blir säkert jättemycket blommor, men frågan om det blir gjort från. Det är det. Mm.

0: Ja, men hur viktigt är det då med kaffepaus när du slöjdar?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är sällan, alltså jag kan gå en hel dag utan kaffe eller te. Nej, det finns kanske andra som gör det, men för mig är det då viktigt. Och nu, jag har till och med blivit så fjantig att jag gärna vill ha ungefär samma tid på dagen, på förmiddagen och eftermiddagen. Och det är ändå också lite motiverande att om det någon gång var lite tjorvigt, det här var lite tjorvigt och bara, ja men om jag väntar 40 minuter till då har jag ju kaffepaus om en stund. Så, ja men den är viktig.
0: Hur många koppar blir det då på en dag när du sitter och slöjdar?
1: Förut blev det väldigt mycket, men jag försöker begränsa. Man kan inte dricka mycket kaffe, man får ont i magen till slut. Men jag försöker dricka 2 gånger om dagen i alla fall. Före och efter middagskaffe. Jag är ju varit gammal lärare och jobbar i yrkesliv. Så man är ju också ganska inrutad i arbetslivets rutiner. Med förmiddagsrast och eftermiddags. Jag tror det är det som också... Kanske hade jag jobbat fritt hela mitt liv. Då hade jag kanske inte varit så beroende av de där pauserna. Och så finns det sockerkaka. Och ni har ju kommit med sådana godbullar.
0: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
1: Ja, det har ju egentligen alltid varit att vi har slöjda. Som jag tidigare, jag vet inte, eller om jag sa det tidigare, det kommer jag inte ihåg. Men jag var ju mycket med mormor och morfar uppe i fjälls. Vi var ju flera stycken, mina kusiner och så andra familjer. Och då var det ofta så att man var hela sommarlovet i fjälls. Mamma var med och flyttade upp mormor och morfar och så jag och mina kusiner. Och i andra hus också. Och vi var många barn. Så de var ju också tvungna att sätta oss och göra någonting. Och ni vet ju hur det är en regnig svensk sommar. Då vill man kanske inte ha 5 barn sittande i en kåta utan att ha något att göra. Så vi sydde ganska mycket små saker. Och när det var fint väder då byggde vi typ mini-torvkåtor. Och gjorde dockor och klädde in dem. Alltså vi gjorde som våra egna leksaker. Och det var mycket med skapande. Det var inte... För alltid, det är klart att vi hade någon färdig docka och så, men jag kommer ihåg speciellt de där att vi levde det livet vi levde i miniatyr. Vi gjorde till och med nya torvkåtor varje sommar och inredde med så här pinndockor. Och sen så fortsatte det där. Akko och Adja bodde ju nära högstadiet. Så man var väl ganska kräsen, det var inte alltid så god mat, så man gick dit varje dag. Och då började det med att jag började sy lite väskor. Jag lärde mig att skoband, det kommer jag väl ihåg. För att det enda gången Akko var väldigt sträng. Jag gick i 9:an. Och då fick det inte bli... det skulle vara perfekt. Alltså själva mönstertrådarna skulle bli perfekt. Hon var aldrig annars sträng, men hon var väldigt noga med det. Så vi började, hon var också sjuklig, hon hade Parkinsons sjukdom, så hon behövde mycket hjälp när hon garvar sin. Så var vi med, jag och mamma och mostrarna, för hon orkade inte göra alla saker själv. Så det blev att man var med mycket, och så mamma sydde ju också mycket. Och då var det så att mamma sydde, Akko instruerade och jag kanske kokade kaffe och tittade på. Och lärde mig ingenting tyckte jag. Men sen när jag började på alla skolor så insåg jag att jag hade lärt mig jättemycket småknep. Hur man skulle hålla, hur form, design. Utan att jag hade varit... Man kan lära sig utan att göra det. När jag var lärare så tvingade man ju alltid alla. Du måste prova nu, gör nu. Alla elever skulle ha gjort... Men idag, om jag hade varit lärare idag så hade jag låtit de eleverna fått vara. För att man kan lära sig jättemycket av att bara iaktta. Och det tror jag var det som hände när vi var 3 stycken. Så jag hade iakttagarrollen. Och sen gick jag ju då samernas på 90-talet. Och där lärde jag mig jättemycket förstås. Det är så det började.
0: Hur mycket har din akko betytt då för ditt slöjdande?
1: Ja, men egentligen, alltså det låter ju hemskt att säga allt, men egentligen allt. För att det är så mycket stil och hur hon, alltså det påverkar, fast jag inte tror det, så påverkar det. Och det är klart att jag inte gör exakt som hon sa, eller exakt som hon ville ha det. Jag går ju emot hennes ibland, men med jämna mellanrum så vände jag tillbaka och tänkte, hur gjorde hon nu? Och titta här! Och där hon har ju ändrat stil. Och, alltså, de gjorde ju inte hela tiden exakt samma sak. Hon sålde ju en hel del också, så att man kan ju hitta hennes grejer ibland på museum, eller jag kan hitta någon foto, hon är med i någon film. Och bara, oj, har hon gjort det där? Så gjorde hon också. Men det är ju inte så att man hela tiden följer det slaviskt, men man lär ju sig som vad de tyckte var snyggt. Det börjar man själv tycka är det rätta.
0: Har hon varit lite av en vägledare för dig?
1: Ja, det har hon väl. Men främst också vår lärare Elsa Aira. Det var ju hon man följde. Det var ju så det skulle vara. Det var lagen, eller på att säga. Och sen bara, så börjar man öppna ögonen då. Att, ja, men Akko gjorde inte så. Man kan göra annorlunda. Så samernas åren är ju också väldigt vägledande. Det var ju stora idéer. Hon hade ju, alltså det var ju så mycket som hade försvunnit. Eller, ja, det är väl fel ord. Men pausats i användningen på det lulesamiska området. Så, men Elsa hade ju gjort. Hon hade ju varit på museer. Hon hade hittat gamla saker. Så man, alltså hon var ju idol. För hon hade ju, kunde ju så mycket. Och visste så mycket som jag aldrig. Jag brukar säga att det är ingen som förstår att på 90-talet hur mycket det var som var pausat. Härmössan, den lulesamiska, det var ju ingen som... Det var en äldre farbror här i Jokkmokk som jag såg använde den. Och det, Njalmifatta visste jag inte vad det var när jag kom till samernas. Det var mycket som hade pausats. Det var ju alltså dräkter till fina anledningar och begravningar. Och en och annan vardags. Vi kunde ju ha... Det hade vi alltid, tjatjika och notaka när man var på renskiljning och på slakt. Och så kanske någon hemsydd mössa i skinn och sådär. Men det var mycket, och mycket väskor. Väskor, det var det ju. Med den påföljden att man inte hade tid kanske att göra andra grejer. Men man hade också upptäckt att man kunde sälja väskor. Mindre grejer till turister. Det var ju det många renskötande kvinnor, de gjorde ju mycket och sålde.
0: Men den här pausen som du pratade om, att det var mycket som hade pausats, varför tror du att det var så?
1: Ja, men det var ju en tid då de äntligen kunde köpa kläder. De behövde inte sy sina egna babykläder, och då kunde man ju göra annat. Många samiska kvinnor, de började ju sticka, de började virka, de gjorde andra grejer. De fick ju en möjlighet att göra massor med andra olika saker också. Jag tänker det. Och sen att behovet inte helt enkelt fanns. Det var inte behov. Man körde inte med ren. Då behövde man inte smycka och göra renselar. Varför skulle man sitta och sy det? Idag kan vi ju sy det för att behålla minnet. Och man inser att det är ett värde i det. Men då bara... Nej, men då gör vi något annat roligt. Tänker jag att... Och så började många kvinnor de började ju plugga och jobba. Det måste ju ha varit ett stort skifte när alla slutade vara hemma, antagligen.
0: Men hur är det att jobba med det då? Att ta fram lite föremål från glömskan, om man kan säga så. Som till exempel nu med det här gamla sättet att göra skåpen.
1: Men jag tycker det är jätteroligt. Det har ju tagit... Kanske för stor del av mitt liv. Men jag tycker det är roligt. Jag har ju gjort det sen... Egentligen sen jag gick ut samernas. Så har det ju varit... Man fick ju grunden där på varje. Men sen har jag... Inte köpt alltid allt som... Utan då har jag måste egentligen forska varje sak. Hur mössan... Nej, men mössan jag lärde mig där. Så här såg inte Ackosmössor ut. Eller jag hittade en mössa på museet, den hade en annan form. Och så har jag försökt jobba med att prova det. Och så, jag har egentligen gjort det med alla. Med släppa, skor, alltså noftaga, skoband. Jag gillar inte det här bara att det blev, då kom det en bok och så hade alla samma lulesamiska bälte och samma skoband. Nej, medan i verklighet i folks garderober så fanns det 100 olika sorter. Så jag är ju som nördar ner mig i alla, inte i alla slöjdföremål, men alla direkt detaljer och jobba som små såna här forskningsprojekt. För att det är roligt. Och just det här att få kunskapen med det här.
0: Är det här inne då som du brukar sitta när du slöjdar?
1: Ja, nu är det ju så. Nu har jag ju ändå... Jag håller ju till hemma i våran, där vi bor, i våran villa. Och nu har jag ju fått ett syrum och ett kontor. Så här inne jobbar jag mest med textilt, med symaskin och med skinn. Och syr jag med bällingar eller annat hårigt, då syr jag fortfarande i vardagsrummet. För jag vill inte in håret hit in där jag jobbar med textil. Antingen sitter jag i garaget, om jag inte bereder skinn i garaget, då jobbar jag med håriga material också i garaget. Men något år har jag kanske haft skinn på beredning eller avhåring i garage, och då syr jag i vardagsrum eller köket med bälling. Så jag är egentligen över hela huset, och som, när ni tittar ut så ser ni ju, jag ska börja garva skinn nästa vecka, så jag har satt upp kokgrytorna och tvättmaskinen ute på gräsmattan. Så där bredde jag skinn. Så jag använder hela trädgården och hela huset egentligen, men mest här inne i det här rummet vi är nu.
0: Ja, och här inne har du har flera skrivbord, två stycken, och här har du också arbetsyta på bordet.
1: Ja, en köksö fick bli ett flyttbart klippbord.
0: Smidigt, och du har trådrullar i alla dess färger.
1: Ja.
0: Och tyger, och vill du berätta mer vad som finns här?
1: Ja, men det är väl lite av varje. Jag försöker ha lite hyllor där man kan hänga upp krokar med saffersaxar, och böcker behöver man ha tillgängligt. Ibland behöver man titta i någon bok. Jag har också alldeles utanför här har jag ett materialförråd, så där har jag de mesta tygerna instoppade. Men jag har ju några garderober, där har jag ju också, ja, ena garderoben är bara material, och i den andra har jag påbörjade projekt. Jag är ju en sån där människa som gärna har minst tre saker påbörjat, och då kan det ju ibland ta väldigt långt. Som ni ser där i hörnet, där ligger en väska som jag påbörjar, så han är inte färdig den till marknaden. Ja, då får den ligga någon månad och så innan det blir färdigt. Så en garderob har jag bara med påbörjade skoband, en liten väv, någon skinnväska.
0: Du har inte bara ett, du har flera diplom också här på väggen.
1: Ja, det har ju blivit så. Och främst egentligen det viktigaste, det är ju mästarbrevet. Den har inte kommit upp ännu på... Det är något år sedan jag tog mästarbrev, och det känns jätteroligt. Så ja, men det var också ett steg att tåra sätta upp dem där på väggen. Men det känns väldigt roligt. Förut hade jag foton på mamma och Akko och Adja. De har tittat på mig under många år när jag jobbar. Det känns bra att ha lite kort med dem.
0: Så inte support.
1: Ja.
0: Du har ju ett foto här med flera barn på bilden. Vill du berätta om den?
1: Det är ju ett foto från Saltoluokta. Där min mamma är uppvuxen. Och det är mamma, hennes systrar och så kusinerna. Det är ju inte ett jättestort ställe, Saltoluokta. Så de bodde ju där, min mormor och morfar. Och så mormors syster med familj. Och mammas morbror med familj. Och så några andra. Och de var ju där, ja, men de bodde halvåret i Salto. Så där står de på bryggan och så klädde de ju alltid. Colten var ju vardagsklädd. Mamma var ju född 47. Så Gab, det var ju deras vardagsklädsel. Så då får de ju alltid ner när båten kom och titta på turister. Skynda sig att göra undan disken och så gick de ner på bryggan och såg på turisterna.
0: Mm. Hur gamla är de på den där bilden?
1: Ja, jag tänker att mamma kanske kan vara 10, 7. Hon är ju näst äldst på den där bilden. Så kanske 10. Det är ju så, man tittar ju gärna på gamla bilder, filmer som jag nämnde tidigare när man jobbar med Dodgy. Även om jag har sett det hela mitt liv, men man upptäcker hela tiden. Oj, så här kan man också göra. Kolla, här har de gjort så. Så att därför så har man ju ofta foton, de här. Gå tillbaka och se vad kan man göra nytt och vad kan man återuppta det som var förut.
0: Men du hade ju gjort en såpan helt färdig.
1: Ja, det är ju lätt för att den är ju gjord, men svårt att beskriva ändå. Men det blev ju ändå över förväntan. Det gick lite lättare att göra än jag trodde. Men då hade jag ju inte som sagt fyllt den med någon tråd. Det som var, jag förvånades mest över var att det inte krympte så mycket. Det jag pratade om, hur många meter man klipper upp skinnremsan. Jag hade ju klippt upp mycket, mycket mer i krympmån. Så att det man, om vi säger att jag klipper ut 12 meter, så blir det ungefär 10 meters lasso. Jag trodde att det kanske skulle vara en krympning på hälft, alltså att man var tvungen att sätta 15 meter om jag skulle ha 10 för att man tvinnade. Men det är som att när man sträcker ut det också. Det är inte bara det att man tvinnar skinnet, utan det är som att man sträcker det också under tiden man jobbar. Så att det förvånar mig mest att det var som centimeter mot centimeter nästan utklippt och färdigt arbete. Det var ju en rolig känsla att få prova det faktiskt. Och jag hoppas att det såpan används av den som... Det var ju en offentlig institution som beställde det som en gåva till en annan institution.
0: Hur kändes det då när den var helt färdig?
1: Ja, men alltså jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett såpan kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband. Alltså... Jag hade ingen tanke om att såpan kan vara vackert. Det är bara en bruksföremål typ. Så det var jag lite som förvånad över att jag kunde tycka att det var fint.
0: Du har ju också väckt liv i alltså, en kunskap som fanns förr. Hur känns det?
1: Jag tror att det är många som har den kunskapen, men det är bara det att den inte kommer i bruk. Jag tror inte att jag är absolut inte den enda, men det är bara det att när ska man använda den kunskapen? Så det känns ju bra, och jag tänker att kanske fler då börjar ju inse att det är inte så svårt att göra långa snoddar. Som till den här väskan som jag håller på att sy nu, då är ju kanalen är ju över en meter. Alltså snoddarna måste vara minst en meter när man gör en stor väska. Och när man vet hur man gör det, då är det inget problem. För om man inte vet det och skinnet är bara 60 cm, då har man problem. Så jag tänker att det kanske inspirerar då att veta. Och jag brukar ju göra... När jag gör någon... Till någon konstutställning eller någon upphängning. Då gör jag ofta långa snoddar och hänger i taket. Och det är inget problem när jag vet det. Så jag kanske fler också börjar göra längre snoddar. Eller, jag vet inte.
0: Ja, vad tänker du om framtiden för att göra såpan så här på gammalt vis? Tror du att det kan få ett uppsving?
1: Jag hoppas ju att fler provar det. För det är ju också lite... Ja, alltså, jag hade velat vara ung idag, för jag hade velat gå alla kurser som finns. Vi måste ju försöka vara självförsörjande. Tänk om det händer, helt plötsligt, om vi inte kan köpa allting. Nog för att människan är ju väldigt kreativ. Skulle det bli kris och vi inte kan köpa grejer, så har ju folk kunskap. Folk har ju en gång uppfunnit de här sakerna. Men jag gillar ändå att vi ska bli att det inte ska vara så att kunskapen helt försvinner och så ska man hålla på och måste uppfinna nytt. Att man bevarar kunskap. Det är egentligen det som är målet med den här. Jag tänker att vi har all kunskap med våra material och våra. Så det är så dumt att låta det bara gå. Och så ska någon återupptäcka det om 25 år. Att, oj, gjorde man så här också? Så då tycker jag det är bättre att man bara fortsätter traditionen eller kunskapen. Eller. Jag tänker, för de här sakerna, att jag nu har gjort det här, det är ju tack vare att Elsa visade en bild för 30 år sedan. Att så här gör ni när ni ska göra ett lasso. Ni klipper runt. Och så ritar hon. Och jag är så jättedålig att teckna. Ni skulle skratta ihjäl om ni fick såg min anteckning om det. För det var ju väldigt noga när vi gick samman. Alltså man skulle ju anteckna allt de föreläste om. Och skulle ni se den, då skulle ni skratta gott. Och jag också. Och det är egentligen det som är annars hade jag kanske inte ens börjat tänka och tanken och börja se på Chopins värde och ja, sådär. Om inte Elsa hade berättat. Och att vi gjorde med Akko, gjorde min första väska som är här bak. Och, faktiskt, som jag... Då var jag tvungen att lära mig att göra sån här snodd. Vi fick inte göra någon annan. Den här sydde jag när jag gick i nian. Och då var det ju en sån här labchi som bär att fläta 8 skinnsnoddar som bär. Ja, den blir ju fyrkantig till och med. När man flätar så blir de fyrkantig. Den lulesamiska labchi, körtömmen, är fyrkantig. Och då sydde vi, och det är också här, om ni känner här, så det är här jag lärde mig om det här tjocka skinnet. För så här var Akkos skinn. Man behövde inte ha fliselin eller någonting, för skinnen var väldigt tjocka. Och det är sånt här som man då, när jag gick på masternivå så tog jag tag i det och började. Då var det för sent, Akko hade gått bort. Men jag fick börja experimentera själv för att komma åt de här skinnen. Och sen det här då, den var ju så ful i många, många år. Men jag kunde inte slänga den här väskan ändå, för det var min första väska. Och ja, så då när det var ju pandemi så då tänkte jag, men kan man tvätta skinn? Det gjorde de ju säkert förr. Så då under pandemin så sprätte jag upp och tvättade den här. Bytte kantningen och så en extra hals. Så nu har jag ju den här som syväska när jag reser. Så då fick den ett nytt liv, den här. Och det är ju så man lär sig. Så det var just redan Akko gav mig också förutsättningarna att kunna göra det här. För att vi gjorde redan tvinnade och flätade skinn sen jag var typ 15-20. Men jag hade aldrig provat att göra en lång. Det är ju det som är skillnaden. Inte flera meter.
0: Vad tänker du då om framtiden för Dodgy? Tror du att man kommer använda samma tekniker som nu? Att det kommer se likadant ut?
1: Alltså, jag höll på att säga, den är både mörk och ljus. Jag har väl alltid trott att Dodgy bara tuffar på. Att det är ingen, alltså det är, alla älskar Dodgy och det verkar ju vara så. Det är ju ett enormt tryck efter kurser och så. Men och det kommer förändras och det har det ju alltid gjort. Men jag är ändå lite, till exempel skinnberedningen är jag lite orolig. Att det är många som inte har varken möjlighet eller kanske... Det är främst möjlighet. Du kan ju kanske inte ställa upp som jag hemma. Jag bor ju mot en skogskant, då kan man hålla på med skinnberedning. Men vem kan göra det när man bor i en storstad? Och vi har bara på svensk sida kanske en eller två institutioner där du kan jobba med skinnberedning. På norsk sida har du lite bättre, där har du då institutet här. På varje liten större samisk ort ett gemensamt verkstad du kan hyra in dig. Så jag tror att vissa saker kommer bli mer hotat, medan vissa saker i Dodgy bara går framåt och utvecklas. Och det är klart, när man är äldre, då sitter man ju, man vill gärna ha det som det var förr. Men jag är, skinnberedningen är jag lite just orolig för. Men då samtidigt, nu finns det ju en del bra projekt som jobbar. Och många har börjat hålla kurser. När man ser på sociala medier så är det mycket skinnberedningskurser. Och det är ju jättebra.
0: Men tack så mycket, ja, Katarina Spikskum.
1: Tack själva, det här var ju jätteintressant och trevligt.
2: Du har lyssnat på Dodje Adaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Katarina Spikskum. Om du vill se hur det såg ut kan du kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga, och Fanny Larsson Auna. Tekniker var Helena Sydberg Hinriksen och producent Vivian Labba.

Ja, som ett skönt blandband från de senaste 400 åren. Nu varvar vi ner ännu mer med en dröm för orkester. Och det är inte vem som helst som drömmer, för det är Kleopatras dröm.

Cleopatra Ström hörde vi här av Mel Bonny. Det var Leo Hussein som dirigerade Capitoleorkestern från Toulouse. Nu väntar musik av riksspelemannen Kristina Lesvik. Hon ingår i gruppen Woodlands och tillsammans med gruppen Bäckafall så drar de igång Udda låten.

Udda låten hörde vi här. Den har ett svenskt upphov men helt klart ett keltiskt stuk och sväng. Här var det två gäng som sammanstrålade. Dels Woodlands med Kristina Lesik som skapat låten och så hörde vi också gruppen Bäckafall.

Tredje satsen är Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 9 i C-dur. Jed Vance spelade solot och det gjorde han tillsammans med Musica Ad Renum. Här i P2 på Hemväg väntar nu lite mer eld, för nu är det dags för fandango. Från början en spansk dans och räknas idag som en viktig del av flamenco med sin rytmiska stil och kastanjetter och uttrycksfulla dans. Under 1700-talet så blev fandangon väldigt populär, inte bara i Spanien utan även i resten av Europa. Den spreds till den klassiska musiken och användes av kända tonsättare som Wolfgang Amadeus Mozart och Luigi Boccherini. Och på så sätt så bidrog de till fandangons spridning och status som både folk och konstmusik. Och vi ska höra en stråkkvintett av Boccherini, en sats ur den som är en tempo di fandango. Och spelar, det gör spanska ensemblen La Ritirata.

Orkestern La Ritirata spelade så medryckande en Tempo di Fandango. Den ingår i Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 77 i D-dur. Det här var den andra satsen. Och jag nämnde ju att även Mozart bidrog till Fandangons popularitet i Europa under 1700-talet. Och nu väntar musik av honom. Inte en eldig dans den här gången, men en rivig ouvertyr till Figaros bröllop.

0: Från 1786 kommer den här musiken, ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts opera Figaros bröllop. Yannick Nessé-Séguin dirigerade Europas kammarorkester.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Som att flyta med i en solnedgång när vi hörde två röster sjunga Roger Quilters sång Summer Sunset från 1938. Sångarna heter Amanda Pitt och Joanne Thomas och piano spelade David Owen Norris. Så låter vi sommarkvällen gå över i natt. Ann-Sofie von Otto ska sjunga ur Eitor Berlioz Sommarnätter. Det handlar om en sörjande som besöker en grav och hör en sorglig sång. Och då känner den att den dödes själ fortfarande är närvarande. Den här upplevelsen blir så stark att personen aldrig mer vill återvända.

Ann-Sofie von Otto sjöng sången På kyrkogården ur Hector Berlioz Les Nuits d'été sommarnätter. Mark Minkowski dirigerade Les Musiciens du Louvre.

Nyckelharpa och akkordeon. Marco Ambrosini spelade nyckelharpa och Jean-Louis Martinier akkordeon. Vi hörde Invention för klaverinstrument nummer 4 i D-moll av Johann Sebastian Bach.

John Williams musik ur filmen Harry Potter och Det vise sten. Erik Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Och nu väntar ett stycke som kanske är ett av de sista att skrivas för instrumentet viola da gamba på sin tid.

0: Vi hörde pièce de viol nummer 1 i e-moll av François Couperin. Philippe Pierlot, Lucille Boulanger och Myriam Rignol spelade alla viola da gamba, och så det var det Rolf Lislevant som spelade luta. Då är det dags att få veta vad som händer i kulturvärlden, och det är med dig, Ylva Nilsson.
1: Ja, Kungliga Operan ska besöka barn och unga i alla svenska kommuner. Och så är en stor älskad teaterman död.
0: Just det, Ylva. P2 på hemväg är tillbaka efter Kulturnytt.
1: Ja, en stor egensinnig och älskad teaterman är död.
2: Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal.
3: Jorden är platt som en pannkaka.
1: Ja, Staffan Westerberg blir ihågkommen som en unik kraft inom teatersverige bland kollegor och vänner. Gunilla Rör är mångårig teaterchef för Norrbottens teater.
4: Den fantasin och den där stilen han hade, det är liksom ingen som kan riktigt efterlikna. Men det kan ju ändå inspirera oss alla att våga gå lite utanför våra komfortzoner. Att teatern är det rummet där vi kan vända allting upp och ner. Till och med på en liten sled.
5: Skådespelaren, manusförfattaren och regissören Staffan Westerberg fick bland annat stor uppmärksamhet för sitt barnprogram Vilse i pannkakan från 1975.
2: Jag vill inte bli stor och stark. Jag vill inte äta upp pannkakan.
5: Författaren och kulturjournalisten Kalle Lind lyfte Westerbergs unika stil.
6: Men han hade alldeles uppenbart någon sorts fascination för att få döda ting att leva. Och dockor var gärna någonting som gick att identifiera. Alltså en träslev, ett kastrullock, en potatis, en raggsocka. Jag tror han fascinerades av att kan det här döda tinget möjligtvis få liv? Låt oss testa.
5: Skådespelaren Maria Sundbom, som arbetat med Staffan Westerberg i flera sammanhang, senast med den aktuella hyllningsrevyn Cabaret Solstugan, beskriver honom som en fri själ och stor konstnär.
7: Han hade en förmåga att blanda humor med bråddjup och var så orädd för de där kanterna liksom. När jag har flera år spelat en föreställning som heter Titta pappan död cirkus, som vi gjorde på Teater Brunnsgatan 4. För när vi ringde honom mycket och resonerade om scener och manus, så sa han ibland liksom, nej gud vad ni krånglar till det, ni ska bara vara två idioter. Gör det bara enkelt, när folk börjar få en tår i ögat och så, då är det dags att vara lite rolig igen.
1: Staffan Westerberg blev 92 år gammal. Reporter Nora Makander. Flera organisationer för kulturskapare säger nu att de ändrade reglerna för upphovsrätt inte stärkt kulturskapares möjlighet att få ersättning. Sedan 2003 gäller ny EU-lagstiftning i Sverige som bland annat ger upphovsrättsinnehavare rätt till skälig ersättning och information om kommande intäkter. I en enkät som

0: men det är ett stort projekt och det är väldigt många kommuner att nå.
1: Ellen Lam, konstnärlig chef för Unga Operan, är glad över donationen på 27,5 miljoner som gör det möjligt att under de 5 år som operahuset i Stockholm renoveras låta institutionens 20 pedagoger göra Sverige-turné.
0: Det kan bli en workshop i skolan, det kan bli just den här lördagsnedslaget på ett Folkets hus, det kan bli en konsert på bibliotek.
1: Vidare kommer man under åren 2029 och 2030 att turnera med 2 föreställningar till 10 städer var. Och även om operans uppdrag inte kräver att man turnerar så är barn och ungas tillgång till kultur en rättvisefråga, säger hon.
0: När kulturen blir något som man känner igen, som man behärskar och som man vågar förhålla sig till, inte minst de här lite smalare konstformerna som opera och ballett, då stärks ju både självbilden hos barn men även relationen till omgivande samhället.
1: Donationen från Olle Enqvists stiftelse innebär också fler föreställningar på Scenkonstmuseum, som är Unga Operans hemmascen under renoveringsåren. Men Ellen Lam hoppas att man ska kunna fortsätta röra sig ut i landet.
0: Det är inte tänkt heller att vi ska kryssa av kommuner från en lista, utan idén är också att vi ska hitta ett starkare samarbete med de här olika kommunerna. Och att det ska finnas samarbeten kvar när vi flyttar tillbaka in i operahuset också.
2: Säger Ellen Lam, reporter Anton Bennebrandt. Oh, Bob Dylan gör sin enda Sverigespelning för året i Göteborg. I oktober så spelar han på Skandinavium som en del av en Europa-turné. Emily, där är ju vi i Göteborg.
3: Du, jag kommer gå dit. Vilken nyhet du kommer där.
2: Jaha.
3: Men du, Ylva, jag tillhör dem som verkligen uppskattar Staffan Westerbergs värld. Och han berikade så otroligt mycket min barndom och fantasi. Fanns det något du tyckte särskilt mycket om av hans barnprogram?
2: Nej, men Lillstrump och Systerister glömmer jag ju aldrig.
3: Eller hur?
2: Ja, men sen tänker jag också väldigt mycket. Vi har hört den här radion idag, hans stora, varma, vackra röst. Jag vill tipsa också om att det finns många fina program och intervjuer nu med Staffan Westerberg i appen Sveriges Radio.
3: Underbart tips. Tack Ylva Nilsson. Och då fortsätter vi andra timman i P2 på Hemväg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Leonidas Kavakos spelade violin och Enrico Pace piano. Vi hörde La Capricieuse av Edward Elgar.

Det här var ouverturen ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Gustavo Dudamel dirigerade Los Angeles Philharmoniker. Och Wilhelm Stenhammar, han har en särskild plats i P2s tablå den här veckan. Direkt efter P2 på hemväg klockan 18.45 till 20 varje kväll fram till och med torsdag så är det musik av honom. Och ikväll väntar hans andra symfoni. Och här och nu ska jag fresta med en lite kortare visa. Och veckans musikredaktör Julia Sjöstedt, som också är pianist, hon låter hälsa att om man sjunger den här visan med pianoackompanjemang så är det oerhört kämpigt för pianisten. Det är inte en sekunds vila. Det heter ju positivvisa och kompet hör så att säga ihop med det. Ett positiv som man vevar. Det är som att den är skriven för ett självspelande piano. Så tänk på det. Men inget piano nu. Ingmar Wixell är det som sjunger här och här är det Stockholms Filharmoniska Orkester som får agera positivt.

En positiv visa av Wilhelm Stenhammar. Text av Bo Bergman. Vi hörde Ingvar Wixell. Johan Annell dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Nu väntar ballettmusik ur den trekantiga hatten av Manuel de Falla. I Mjölnarens dans då får vi förstå att han blivit förödmjukad och arg efter problem med den där lokala guvernören. Och dansen blir ett sätt att visa sin ilska och stolthet. Rörelserna är väldigt energiska, det är stamp och snabba steg, inspirerat av flamenco.

Mjöl någonstans var det här ur Manuel de Falla's ballett Den trekantiga hatten. Juan Jomena dirigerade BBC Philharmoniker i Manchester.

Det var andra satsen nu, Felix Mendelssohns första pianotrio i D-moll. Joshua Bell spelar violin, Steven Isselis cello och Jeremy Denk piano. Uruppförandet av Ludwig van Beethovens femma ägde rum 1808 i Wien, och det var en rätt så problematisk konsert. Den var inte bara väldigt lång, den var också väldigt kall. Och till råga på det så var orkestern inte så väl repeterad. Beethoven dirigerade själv, trots att han nästan var döv. Ja, det gick helt enkelt inte så bra. Men skam den som ger sig, resten är historia.

John Eliot Gardiner dirigerade revolutionens och romantikens orkester. Vi hörde första satsen ur Ludwig van Beethovens femte symfoni i C-moll. Alltså ödessymfonin. Och efter en sån urladdning så behöver vi ju coola ner oss lite i sommarvärmen med lite orgelsväng från 1965. Det är bara att beställa in en skön paraplydrink och leka Riviera.

Som en bättre charterresa. Shirley Scott spelade här och gällde med ett gäng. This Love of Mine, upphovspersonerna heter Henry Sanicola och Sol Parker. Nu reser vi vidare till med musik som välkomnar dig till ett påhittat land. Det har med Tintin att göra.

Första satsen ur kompositören Johan Uhléns syldaviska danser heter Välkommen till de symulpatiska bergen. Ja, det är platser som är påhittade men som finns med i Tintin-serierna. Carl Wallin dirigerade Skallsjö kammarorkester. Marina Baranova är en ukrainsk-tysk pianist och kompositör som är född 1981. Och hon är känd för att kombinera klassisk musik med improvisation och andra genrer. Och det är hon som har komponerat en Alle Menschen werden Schwestern som är flört till Beethoven. Som av en händelse är det just systrar som nu ska spela det där stycket tillsammans.

En flört med Beethoven här, Alle Menschen werden Schwestern av Maria Baranova. Systrarna Anushka och Katrina Hack spelade cello och piano.

Det var andra satsen. Nu är Louise Farrancs cellosonat i B-dur. David Berlin spelade cello och Benjamin Martin piano.

Det här var första satsen nu i Johann Sebastian Bachs fjärde cembalokonsert i A-dur. Vi hörde orkestern Il Pomodoro och som solist Francesco Corti.

0: I en inspelning från 1954, det här var pianisten Toshiko Akiyoshi med vänner som spelade Gone with the Wind av Ali Rubel. P2 på hemväg är tillbaka efter en minut, Ekot, senaste nytt, och det med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en ung man har avlidit efter en olycka med en fyrhjuling utanför Ånge, skriver Sundsvalls tidning. Olyckan inträffade på midsommarafton. Mannen hamnade under fyrhjulingen och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men har nu avlidit till följd av sina skador. Landskrona stad Sara anmäler sig själv efter att två personer avlidit efter utebliven hemtjänst nattetid då de skrivits ut från sjukhus. Det här rapporterar Skånes Dagblad. Personerna ansågs vara i stort behov av tillsyn, men då hjälpen uteblev råkade de båda ut för fallolyckor och avled kort därefter. Den värmebölja som plågat Europa de senaste dagarna är på väg in över Sverige. SMHI går nu ut med en gul varning för höga temperaturer i södra delarna av landet fram till och med söndag. På många håll kan temperaturen stiga över 30 grader, spår SMHI.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: De undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
3: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.

Det var tredje satsen ur César Franck stycke Preludium, aria och final. Stephen Huff spelade piano. Jag är bekant med en väldigt gullig tjej. Hon är sömmerska och hon bor i de bohemiska kvarteren i Paris, ensam i ett litet rum. Lagar lite mat för sig själv när hon inte broderar blommor. Och så tittar hon ofta ut över takåsarna och himlen. Och då kan det hända att hon börjar drömma sig bort och fantisera om riktiga blommor. Sådana som doftar. Och om kärlek. Hon heter Lucia, men hon kallar sig Mimi.

Ja, den som här berättade lite om sig själv, det var ju Mimi i operan La Bohème av Giacomo Puccini. Nicole Carr sjöng så vackert och så hörde vi australiska opera- och ballettorkestern under ledning av Andrea Molino. Nu väntar en tonsatt text om livets förgänglighet. Det är ju både vackert och brutalt, precis som historien om Mimi i La Bohème. Vi ska höra Erik Axel Karlfeldts dikt Snabbt jagar stormen våra år. Och det i en tonsättning av Sven-Erik Johansson.

Toner av Sven-Erik Johansson. Snabbt jagar stormen våra år som ingår i hans verk Saltare och Lyra. Dikten var skriven av Erik Axel Karlfeldt. Här hörde vi Örebro kammarkör sjunga den. Och det var Fred Sjöberg som dirigerade.

Det var svensk musik här, Dag Virens sinfonietta. Den första satsen som spelades av Islands symfoniorkester, Rumon Gamba, dirigerade. Innan P2 på hemväg är slut för ikväll så vill jag tipsa om att Klassiska krysset med Jens Möller är tillbaka i P2 i sommar. Nu på söndag kan du höra det med start klockan 13.30. Och själva krysset, det letar du fram på webben och sen är det bara att lyssna och klura ut. Och vinnarna avslöjas i Klassisk morgon nästkommande fredag och fina priser utlovas. Vi har ju kunnat förföras, förfäras och förvildas tack vare flera musikaliska genier i kvällens P2 på hemväg. Både kompositörer och musiker, och nu står det fler på tur. En som räknas som ett musikaliskt geni och kanske mest är känd för sina bluegrass-kompositioner och tolkningar av Bach, det är den mandolinspelande amerikanen Chris Feely. Och honom kan du höra mer om och av i kvällens Folkmusiken i P2 klockan 20. Men vi tar ett par exempel på hans fina mandolinspel redan nu.

0: Här fick vi två exempel på Chris Thielys bredd i sitt musicerande. Först en tolkning av Bob Dylans Don't Think Twice, It's All Right. Och här spelade Thiele på sin mandolin och Brad Meldau sjöng och spelade piano. Och sen direkt hörde vi en populär låt här i P2 och det var ett arrangemang av Johann Sebastian Bachs Wachet auf ruft uns die Stimme. Och där hade Thiele sällskap av cellisten Jojo Ma och Edgar Meyer på kontrabass som också var den som skapat arrangemanget. Och mer av Chris Thiele hör du alltså i kvällens Folkmusiken klockan 20.00. Och det var allt för mig, Emily Sigelius. Jag lämnar över till konsert i P2 Sommar och Ann Persson.
1: Välkommen till konsert i P2. Jag heter Ann Persson. Denna vecka låter vi oss översköljas av Wilhelm Stenhammars musik. Men Stenhammar var inte bara kompositör, han var dirigent och pianist också. År 1907 så blev han chefsdirigent för vad som idag är Göteborgs symfoniker. Under 15 år så utvecklade han orkestern konstnärligt. Han introducerade samtida tonsättare som Gustav Mahler och Claude Debussy och samarbetade med bland annat giganten Jean Sibelius. Stenhammars andra symfoni, den är tillägnad medlemmarna i orkestern.

Herbert Blomstedt ledde Göteborgs symfoniker i Wilhelm Stenhammars symfoni nummer 2 i G-moll. Och vill man veta lite mer om det här verket så ska man söka i Sveriges Radios arkiv efter ett mästerverken som handlar om den här symfonin då. Och där pratar Johan Korsell och Klara Törnvall lite om verkets tillkomsthistoria och analyserar de olika delarna. Rut Almén kom från en prästfamilj i Bohuslän. Hennes systerdotter hette Elsa Stenhammar och var kusin till Wilhelm och mycket aktiv i Göteborgs musikliv. Vilket kanske inspirerade till den musikaliska banan för Rut. Hon studerade pianospel för Rickard Andersson i Stockholm och komposition för Wilhelm Stenhammar i Göteborg, där hon också arbetade som musiklärare och skribent och poet. Så här låter hennes andra pianosonat.

Bengt Forsberg spelade Rut Alméns pianosonat i H-moll. Oskar Levertins dikt Flores och Balanceflor har sina rötter i de medeltida Eufemia-viserna. Men från början så är det faktiskt en bysantinsk saga. Och knappt hade dikten publicerats år 1891 förrän Stenhammar kände att han skulle tonsätta den.

0: Flores och Blanse Flore, en ballad för bariton och orkester. Carl Magnus Fredriksson sjöng tillsammans med Gävle symfoniorkester under ledning av Hannu Koivula. Det blir inte mer Stenhammar idag, men imorgon vid samma tid kan man höra serenaden i F-dur och kantat till Stockholmsutställningen år 1897. Musiken denna vecka är vald av Simon Bong och jag som presenterar heter Ann Persson. Men stanna kvar och lyssna på P2, för strax så blir det en konsert med vad som sägs vara världens just nu bästa mandolinspelare. Han spelar inte Stenhammar, men bland annat musik av Johann Sebastian Bach, och han gör det på sitt alldeles egna vis. Konserten lär ha varit magisk, så ge mandolinen en chans.
1: Nu blir det folkmusik här i P2 med mig, Frida Granström, och som mandolinens okrönte kung, Chris Thilly. Chris Thilly förtjänar nog titeln som världens bästa mandolinist. Han är känd från bluegrassband som Punch Brothers och Nickel Creek, ett band som han för övrigt var med och bildade endast 8 år gammal. I grunden är han folkmusiker och uppvuxen i den musikaliska miljön i södra Kalifornien i USA, men redan som barn började han öva in Johann Sebastian Bachs solo-violinpartitor och sonater av ren fascination.
2: It's just such an incredible way to write for one person, because it just feels so complete, you know, because there's so much range and the ability to realize multiple lines at once. What he did impressed itself on me as being like, oh, that's a very significant compositional statement and one that I should concern myself regardless of what musical aesthetic I come from.
1: 2013 spelade han in sitt första soloalbum baserat på verk av Bach. Han hade tänkt spela in ett till snabbt därpå, men är glad att han väntade tills nu för att ge sig själv tid att hitta ett eget uttryck i musiken med personliga rytmiseringar och en egen estetisk tolkning.
2: I wasn't actually letting myself into the process the way that I do with everything else. For me it was very much about getting myself into a rhythmically comfortable position and engaged as a creative musician.
1: Thilly hoppas kunna visa en folkligare sida av Bach och ställer sig själv frågan vilken genre kompositören egentligen hade placerat sig i om han levt idag.
2: I'm curious where a musician like Bach would feel most at home if he were alive today. Certainly for me, as someone who comes from the folk music world, I feel equally comfortable playing the fox, which is an old, you know, British Isles folk song, and, you know, the E major partita. They feel very comfortable and cozy to me in different ways. I think there's going to be moments tonight when, if you didn't know I was playing Bach, you might wonder, you know, what this movement of the E major partita, like, what is that, an old fiddle tune? Like, what is that?
1: I den här konserten hör vi mycket Bach, men det blandas hejvilt och sömlöst med Chris Thillys egna verk och bluegrass-tradlåtar. Ja, även lite svensk folkmusik letar sig in. Det här är ett musikaliskt geni som du kommer få höra nu, på mandolin och sång, från Södra Teatern i Stockholm. Först hör vi I Made This For You som går över i soloviolinpartita nummer 3 i E-dur.
3: Finally, I'm in Stockholm.

toddler's smile through the dead of morning with a

0: Thank you so much.
1: Flippen av det svenska bandet Väsen i tolkning av den fantastiska mandolinisten Chris Thilly fick avsluta hans konsert från Södra Teatern i Stockholm. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Och jag som producerat dagens Folkmusiken i P2 heter Frida Granström. Och musiktekniker Johan Hyttnäs har mixat konserten. Nu blir det jazzradio här i P2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Det blir nordiskt och isländskt i jazzradion i P2 ikväll. Vi har hämtat musik från Reykjavik jazzfestival där både nya och etablerade röster möts i konserthuset Harpa mitt i den isländska huvudstaden. Vi kommer att röra oss mellan funkiga trio-sound, suggestiv vokal, jazz och ett nära duomöte mellan piano och saxofon. Och så lite solo-gitarr på det. Allting inspelat under festivaldagarna i augusti 2025. Först ut är pianisten Thomas Jonsson med sin trio. Birgir Stein Theodorsson spelar bas, Magnus Tryggvason Eliassen spelar trummor och så har de besök av Thorir Baldursson som sitter vid Hammondorgeln. Här är Candy Sess.

Thomas Jonsson Trio featuring Thorir Baldursson på Hammond Orgel från Reykjavik Jazz Festival med ett sound som är både jordnära och lekfullt. Nu byter vi uttryck ganska ordentligt. Sångerskan och kompositören Björk Blöndal leder projektet Catherine där jazz möter både psykedeliska klanger och drag av isländsk folkmusik. Björgs musik har beskrivits som gripande, tung och fräsch, med färgglada och starka melodier. Först hör vi Alva Hotel.

Björk Blöndal och hennes Catherine, ett band som gärna rör sig i oväntade färger och stämningar från det drömska till det mer täta och intensiva. Och visst kan man skönja hennes nästan namne Björks influenser här och var. Nu blir det ett tätare möte i duoformat. Den svenska pianisten Mattias Nilsson och saxofonisten Sigurdur Flosason möts här i ett lyhört samtal där melodierna får ta tid och detaljerna får ta plats. Vi börjar med Spirea.

Mattias Nilsson och Sigurdur Flåsason där inspelade på Reykjavik Jazzfestival. Medverkande i kvällens program har varit bland annat Thomas Jonsson Trio, Björg Blöndals Catherine, duon Nilsson och Flåsason. Inspelningarna kommer från Harpa konserthus i Reykjavik och gjordes under Jazzfestivalen sommaren 2025. Jag heter Emil Fredberg Sander och vill tacka för att du har lyssnat på Jazzradion i P2. Avslutningsvis hör vi här gitarristen Roberta Andersen i ett solostycke där hon rör sig mellan isländska visor och jazzstandarden Somewhere Sometime i ett avskalat och personligt uttryck.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har passerat 22 och då är det dags för musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vidmung ur Robert Schumanns Myrten inledde. Pianist var Jean-Baptiste Dulcé. Och vi fortsätter med en lied av hans fru, Clara Schumann, som också har växttema, Die Stille Lotusblume. En tredjedel ungefär av de sånger som Clara Schumann skrev handlar på ena eller andra sättet om blommor. Det var populärt tema under den här eran, romantiken, men Claras intresse för botanik var nog djupare än de flestas. Och 1854 fick hon ett album av sin vän tonsättaren Johannes Brahms, ett sånt här där man kunde klistra in pressade, torkade blommor. Clara, som reste runt i Europa under den här perioden och gav konserter, samlade blommor på sina resor och satte in albumet i albumet tillsammans med barnen, och de varvade de torkade växterna med betraktelser ur vardagslivet med familjen. Det kom att bli över 100 sidor och skulle bli en present för att liva upp maken Robert Schumann som låg isolerad på sanatorium. De döpte albumet till Blumenbuch für Robert. Men det hann inte bli klart innan tonsättaren dog i lunginflammation. Men boken finns bevarad än idag, och på sista sidan finns

Kansonetta ur Jean Sibelius Kulema spelades av Nya Zeelands symfoniorkester. Nu oraklet ur Anacreontica av Wilhelm Pettersson Berger. Vi hör Lars Ros spela. Mm.

Tabea Zimmermann och Thomas Hopp spelade albumblad av Hans Sitt. Nu Acloris av Reinaldo Hahn. Här hör vi Albrecht Mayer och Academy of St. Martin in the Fields.

Encore che col partire är en madrigal av Cipriano d'Orore, italiensk renässansmusik. Och solist var Paul Odette. Du hörde det här i P2 Sveriges Radio, där musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Och om du vill veta mer om någonting vi spelar så listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/låtlista. Nu en Goldberg-variation av Bach, och spelar gör Nevermind.

Daniel Hope, Jane Burt och Zürichs kammarorkester spelade Notturno av Aron Schönberg. Nu en pianosonat av Sergej Prokofjev. Vi hör Joja Wang.

Andra satsen ur Igor Stravinskys Baselkonserten spelade tyska kammarfilharmonin. Nu en spansk serenad av Joaquín Malats. Här hör vi Javier de Maistre.

William Jon och Nils Mönkemeyer spelade en hyllning till Mozart av Constantia Gorsi. Nu, Let Him Kiss Me ur Four Songs of Love av Sven David Sandström. Gustav Sjöqvists kammarkör leds av Gustav Sjöqvist själv.

Den sjunkna katedralen av Claude Debussy spelade Maurizio Pollini. Det inledde andra timmen av Musik mot midnatt med mig, Marta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med filmmusik ur filmen Den perfekta stormen från år 2000. James Horner heter tonsättaren och han leder själv en studioorkester.

Arnaldo Cohen spelade Bistrovals av Francisco Mignon. Nu kärlekssång av Josef Suk. Här hör vi Esbjörg Hemsing och Antwerpens symfoniorkester.

Jonas Lundblad satt vid orgen när vi hörde När löven falla av svenska tonsättaren Sara Wennerberg Reuter som levde på 1800-talet. Nu Adoration av Florence Price. Här hör vi Randall Goosby och Philadelphia-orkestern.

Klockan har passerat 11:30 och du lyssnar på Sveriges Radio P2 där vi precis hörde ett preludium av Sergej Rachmaninoff. Vid pianot satt Konrad Tau. Nu tredje satsen ur William Aylwins första symfoni. Vi hör BBC:s symfoniorkester.

Andra satsen ur Mozarts 23:e pianokonsert i A-dur spelade Paul Lewis och Sveriges Radios symfoniorkester. De leddes av Stefan Deneuve. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Vi gör det med andra satsen ur Beethovens champagnesonaten. Vi hör Mark Lubotsky och Luba Edlina. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt för ikväll. Men om du jobbar natt och har några timmar kvar på passet, frukta icke, för nu tar Nocturno vid och håller dig sällskap med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. Idag ska vi segla till Irland, till West Cork Chamber Music Festival, där vi klockan 2 får höra en konsert med Ardeo-kvartetten. De spelar bland annat musik av Kaja Sarjaho och Leos Janacek. Men först ska vi till en betydligt mindre ö, en liten öde faktiskt. Och där hittar vi ingen Robinson Crusoe utan 2 skeppsbrutna systrar, Constanza och Silvia. Det är om dem som Haydns opera Den öde ön handlar.

Det här var ouvertyren till Haydns Den öde ön, L'isola di Sabbiata. Norska radioorkestern leddes av Rolf Gupta och inledde nattens sändningar. Och vi fortsätter då med 1700-talsmusik av Camilla de Rossi.

Duol sofferto per amore. Musik av Camilla De Rossi. Här hörde vi countertenoren Martin Oro sjunga tillsammans med musica Fiorita ledd av Daniela Dolci. Daniela den ljuva, alltså. Mer italienskt.

En sonatina super Carmen av Ferruccio Busoni. Här var det Valerie Tyron vi hörde spela. Det här är Notturno och vi ska nu gå vidare med nutida musik av Philip Spark. Det här är ett stycke för Euphonium.

Eufonium, alltså en liten tuba med ljusare klang. På en sån spelade Valerian Alfaré. Vi hörde också Edvard Cervenka på piano i denna pantomim för Eufonium av Philip Spark. Nu får vi höra en av de vackraste sångerna.

Richard Strauss sång om morgonen som kommer när allt ska bli bra. Det var Christiane Stottein och Josef Breinl som framförde morgon. Men ännu är det långt till morgon, det är mitt i natten här i Noturno. Och vi fortsätter med Noskovskis musik.

Steppen, en symfonisk dikt av Zygmunt Noskowski. Här hörde vi Santanderorkestern ledd av Lawrence Foster. Och härnäst en pianotrio av Johann Nepomuk Hummel, en vän till Beethoven bland annat.

Hummels pianotrio i S-dur framfördes här av Hertz-trion. Nu handlar det om inget mindre än hela jorden. Jordens sång är ett stycke av Jean Sibelius med text av den finlandssvenske poeten Jarl Hemmer. Här hör vi den.

Jordens sång av Jean Sibelius och Jarl Hemmer. Här hörde vi Akademiska körsällskapet och Helsingfors katedralskör samt Finska radiosymfoniorkestern, allt under Ulf Söderbloms ledning.

Obra i sjunde tonen av Santiago de Murcia. Här hörde vi Eduardo Egues som spelade på luta. Och sist innan nattens konsert så får vi lyssna till Händels vattenmusik.

Händelsevattenmusik, här framförd av Collegium Aureum. Nu har klockan blivit 2 och det är konsertdags. Vi ska bege oss till en musikfestival i Cork på Irland för att höra Ardeo-kvartetten. Först i musik av Kaja Saariaho.